Bueno, arratsaldeon, arratsaldeon, txapa irratia, zarre sintonizatzen, 97.gehi FM, internet bidez www.txapairatia.org. Bi mila eta hogeita zeiko ekainako geta bi da gaur, astelena, eta kanpoan kriston bero baitzen dau. Hemen barruan be, pixkat.

Eta hor arazo tekniko batzuk eduki ditugu, baina aurrera indugu eta House of Beats da gaur 464. programia. Denporaldiko azkenetarikoa be bai, eta gaurko programan Entangled States, Silas, Dead Horse Beats, Adriatico, PDQB, Joshua Iden, Riz Wade, LFDM, Nabil Ayat, Nikap, JD Rey, Delisabi, Clearcast, Thanos Hanna, Jartul, Amar Lek 6, eta DGOXN, eta azkenengo Koxua Grooves. Dana jarraixan izango da, eta dana hurrengo egunen eta aztietan kaleratuko da musikia. Disfruta hau.

Eta goxoa grufzen azken honekin, esaten gotza guagur gorko irratxa joai, placer utza betiko moduan, txabairatiko sintonian izatia, lagota mazazpi.gei FM, internet bidez www.txabairatia.org, arroza zarian bebagare, bertako irrati batzuk bebotatzen gaituzte, ba hori, eskerrik asko erregote arren, eta urrengo zailo arte agur.

Mila bederatzireun talaroeta amabiko maiatzaren bian, Sarajevoko setioaren hasiera, armada serbo-bosniarrak, Ratko Mladicen aginduetara, mila bederatzireun talaroeta amaseiko otsaiaren amaiera arte, mila laureun taogeita bost egunez setiatu zuen hiria. Elektrizitate eta ur bero hornikuntzak askotan kaltetuta, 10.000 pertsonatik gora hil ziren, gehienak zibilak. Guda modernoen historian hiri batek pairatutako setiorik luzeena da.

0: Astearte honetan, elkarte feministak, kolektibo sozialak, pentsiodunen elkarteak eta ezkerraldeko erakunde sindikalek ezkerraldea martxa aurkeztu dute Barakaldon. Manifestazioa ekainaren 13an, larunbata, eguerdiko 12etan, Santurtziko udaletxetik Sestaoko kasko plazaraino da. Ezkerraldeko Santurtzi, Portugalete eta Sestao herriak zeharkatzeko. Mobilizazio honen bidez salatu nahi dituzte gastu militarra, bizitzaren garestitasuna eta ezkerraldeko 100 familien hilaren amaierara iristeko zailtasunak. Pobreziaren feminizazioa, prekaritate egoerak areagotzea, etxe bizitza duin bat eskuratzeko ezintasuna eta etxegabetzeak gehitzea ezkerraldean.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

0: Iepantzule, ondo etorriak beste behin, Lubaki Agendaren tartera. Lubaki Agenda, Ibaizabal Ibai Ertzeko mugimendu autogestionatuen agenda da. Datozen minutuetan, aste honetako deialdiak errepasatuko dugu. Ekainaren 25etik, eta uztailaren batera artean egongo diren mobidak. Uda sasoian, ez dira inbeste gauza antolatzen, eta gainera bera honekin, ekimen asko bertan bera geratzen ari dira, azken momentuan. Egonadi kolektiboen mezuei, badazpada. Edo zelan ere, aste honetan ekainaren 28a izango da, arrotasunaren eguna. Goizean, trikipandero kale jira batekin hasiko da eguna, Bilboko trianguloan. Eta gero, manifestazio handia egingo da Indautxuko plazatik abietuta, Arrastiko 5etan. Benga ba, hoiek nabarroen duta, orain, goazen aste honetako agenda osoari errepasoa egitera. Ekainaren 25etik eta uztailaren batera bitartean doan aste honi.
1: Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Bizkaikoa, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean izango da. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webgunean, eragozpenfiskaladenalkarrekin.org info osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko. DDT banaketaken lokal aldaketaren azken txampan gaude eta orain gogorrena falta zaigu mudantza. Material guztia lokal berrira eraman baino lehen inventarioa egiteko aprobetzatu nahi dugu. Dena ondo gorde eta gero lokal berrira eraman. Bertan dagokion lekuan kokatzeko horretarako eta dena ondo badoa ekaineko azken astea eta uztaileko lehenengoa erabili nahi ditugu. Guzti hau egiteko zure laguntza behar dugu. Nola, ba, bi formatu aurre ikusi ditugu. Lena, aztegunetan, ekainaren 22-tik 26-ra, 29 eta 30-ean, arratsaldez Marzanako lokalean materialaren inventarioa eta gordetzea egingo da. Eta bigarrena, asteburuetan, ekainaren 27, 28 eta uztailaren 4 eta 5, Marzanatik Bilbirako mudantza eta materialaren kokapena. Jarri harremanetan DDT banaketekin eta eman zure izena.
0: Eguna 25. Goizeko 11:30 kontzentrazioa, kaleratzerik ez lelopean Sestaoko udaletxearen aurrean. Arrastiko 6etan, ekainaren 28 antolatzeko asanblada irekia Karmelan. 6:30, Alka Majati, Arria Soinu eta Soinua Arri. Itzaldian, eta gero proiektzioa, Galdakoko Ganguren Tabernan. Arrastiko 7etan, No Pride in Genocide proiektuko da, Queer Cinema for Palestine, zikloaren baitan, Bilbo Zaharreko Kulturretxean. Arrastiko 7etan, La Obra de David Graeber, izeneko itzaldia Txarraska Gaztetxean. Arrastiko 8etan, Eskubide Zibil eta Politikoen Defentsan Amnistia, Berangoko auziperatuekin elkartasun kontzentrazioa Gudarien plazan, Berangon. Barikua 26. Arrastiko 6etan, Salsa Klaseak Errondoko auzoetxean. Eta ordu berean, arrastiko 6etan, Sunny Fight borroka eguna hasiko da. 6etan, Muztruak sortzen direnean, dokumentala produktatuko da, antifasismoari buruzkoa. Eta gero 8etan, kirol ikuskizuna, barra irekia eta pintxada. Arrastiko 7etan, No Normal, Gerras por el Petróleo y Transiciones Fallidas, ekimenaren aurkezpena Lakelo Gaztetxean. Arrastiko 7etan, Estanda finalaren proiektzioa. Eta afari autogestionatua Arrigorriagako Gaztetxean. Arrastiko 8etan, eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auziperatuekin elkartasun kontzentrazioa, Gudarien plazan, Berangon. Zapatua 27. Eguerdiko 12etatik 3etara, Errenta auzoan egin alizateko kedada dago, Sake espazioan, Bilbo Zaharrean. Domeka 28, Arrotasunaren eguna. Bilbon, Arrotasuna berreskuratu programa antolatu da. Eguerdiko ordu batean, Triki Pandero kalejira egingo da, triangulotik kanbiatuko dena, gero bostetan Manira joateko kedadak egongo dira, eta Maniraren ostean baflepoteoa zazpikaturantz joateko. Manifestazioa Arrastiko bostetan, 28 queer amorrua antolatu lelopean. Indautxuko plazatik abiatuko da, Bilbon. Eta zamezela, Maniraren ostean baflepoteoa egongo da, zazpikaturantz joateko, ze gaueko 9etan, han House of Basquers eta DJ Iraultza egongo direlako. Bien bitartean, egun honetan ere bai, ordu batean, Queer Borrokas beste Uribe Kosta bat manifestazioa ere egingo da, Keietxetik abiatuko dena, Algortan. Astelena 29. Arrastiko 7etan, Nioi bat kometa liburuaren aurkezpena egingo da, Zirika herrigunean. Ordu berean, 7etan, aste nagusiko ekimen feminista antolatzeko asamblada irekia, Bean egingo da, Pilota kalean. Martitzena, 30. Arrastiko 7etan, Garondoan, liburuaren aurkezpena, Zirika herrigunean. Eguaztena bat, Arrastiko 7etan, El viejo pueblo iraní no se rendirá, liburuaren aurkezpena, Zirika herrigunean, Bilbon. Bueno, ba, hau izan da aste honetako lubaki agenda, ekainaren 25etik eta uztailaren batera bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu agenda osoa weborrian topatuko duzuela, lubakiagenda.net. Aste honetako agenda osoa eta baita hurrengo asteetan egongo diren deialdiak bertan kontsultatu ahal izango duzuez. Gainera, weborrian deialdi berriak publikatzeko aukera topatuko duzu bebai, deialdiren bat faltan somatu badozu, ba, animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero agendaren PDF bertsioa eguneratu egiten dugu, hasi ke hori deskargatzeko aukera daukazu, gero inprimatu eta kaleetan itxasteko. Eta listo, kaleetan ikusiko dugu alkar, eta ez ahaztu, ur asko edan, zaindu zaitez, alkar zaindu, eta ondo bizi!

0: Kuir amorru antolatu domekan, ekainak 28 Indautxuko plazan itxaroten zaitugu, arratsaldeko 5etan. Arrotasuna ez dago salgai.
1: Gaur, Paseiako portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, dela bibera, zenozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, Garbiketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, Tel Avivko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetatik. Ere, konplizidadeak asko dira Euskal Herrian, eta konplizidade guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren 13an larun bat honetan, akziodunen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren 13an Beasaingo plazatik, ekordiko 12etan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren 13an elkartuko gara, kafi, genozidioaren kin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Paseiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaik ez apartheidaren trenekin.

Euskal Herriko mugarik gabeko ingeniaritza elkartea gara, eta eraldaketa ekosozialerako teknologien esparruan murgiltzen gara. Oinarrizko eskubideetarako eta subiranotasunerako sarbide unibertsala bermatzeko lanean. Eragozpen fiskalaren aldeko kanpainarekin bat egiten dugu, erakunde publikoek gerraren negozioarekin lotutako akordioen aurka ahotsa altxatu nahi dugulako, eta intsumizio eta desobedientzia zibileko ekintzak eskaini nahi ditugulako sistemari arrakala egin.

0: Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zareten guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskera zengo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausnarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen ez dela ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulertu dugu zein den udal gobernuaren jarrera eta jokatzeko modua. Proiektua martxan dago eta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera jarraituko du. Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onartezina iruditzen zaigu espazio hau utzik dagoen lekua bezala aurkeztea. Merkatuak 11 urte daramatza bizirik, kulturaz, jardueraz, harremanez eta herri ekimenez beteta. Merkatua ez da abandonatutako eraikin bat, egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta. Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urte-zurte, gero eta jende gehiago erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da, eta gaur egun euka jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umentzako ekintzak, kirol jarduera, kontzertua, topaketa eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein entzukidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatuan. Merkatua sustengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen implikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeak eta eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontraekologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urte eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak ez dira ekitaldi isolatuak, eguneroko erabilera komunitarioa dute eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu gal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarria izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra izuzen ere, sarbide errestean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimen txiki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, bateraezina iruditzen zaigu udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeaketa batek herriaren interesen gainetik bestelako interesak lehenetsiko lituzke. Horren guztiaren aurrean gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan bereziki larria iruditu zaigun gertakabiri batean aipatu nahi dugu. Urteurrenaren ospakizunean presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten polizia merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen arira salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko argi esan nahi dugu. Merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikin utz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da. Pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du. Herritik sortua delako eta herriarena delako. Gora merkatua!
1: Gora!

0: hemen jarraitzen dugu, Kirikiño plazan, ogi festaren 10. edizioan jada, eta, bueno, hemen auzotarrak biltzen ari dira, Iralan, mota guztietako elkarteak bildu dira hemen, kisto neguraldia daukagu gainera, eta, ba, ongi etorri refuxatuekeko lagunak elkaizkatu ondoren, ba, orain gurekin Gazteleguko lagunak ditugu, gurekin Irene daukagu, eguerdion.
1: Bai, kaixo.
0: Bueno, ba, ezer baino lehen, neko genuke, ba, zuko orkestea, hori, elkartea, zer den Gazteleku, zer egiten dezute, no, nola, zertarako?
1: Bai, bueno, gu konkretuki Merkatruke proiektuko lagunak gara, eta bueno, ba, Merkatruken egiten duguna da, apurtzu bat kontsumo, garaien eta dakagun kontsumo eraren inguruan hausnartu, eta horri buelta bat emon, eta bueno, gure proiektua da hilabetero egiten dugu Alusetako komunitate zentroan eta egiten duguna da ba arroparen inguruko merkatu txiki bat montatu eta arropa trukea egiten dugu bertan.
0: Ados, orduan arropa trukeko gauza bat. Ados. Bueno, ba, pentsatzen nuen Gaztelekuko laguna zetoztela.
1: Bai, bueno, Merkatrukea Luzeta barruan dauko katuta, eta Luzeta Gaztelekuko proiektu bat da. Bai.
0: Bale, ba, primeran, ba, elkartea hori orkestu ondoren, neko genizueke galdetzea, ba, bueno, ea horreintxe bertan, ba, zen botatako proiektu dituzuen martxan, zeintzu diren balortu dituzuen erronkak, bidean okitu dituzuen zailtasunak.
1: Bai, bueno, ba, saldu dan moduan, azkenean dakagun burruka oso burruka potente bat da, ez? Ba, kontsumoa eta arroparen kontsumaren inguruan da gure erronka hori, eta, bueno, gero eta gehiago egunero ikusten dugu, zelan jendeak erosten duen arropa pilo bat, eta hori da gure burruka, ez? Eta orduan, ba oso burruka saia da, baina, bueno, horretan gabiltza, hilabetero egiten dugun gure ekintza horrekin, saiatzen gara, ba, jende apurtzu bat kontzientziatzen, ez? Edo apurtzu bat, ba, horren inguruko hausnarketa bat eragitea saiatzen dugu, ba, jendeak ikusteko, ez dugula zertan gero eta gehiago erosi behar, ez? Azkenean, gu badakagula, baitugula gauzak, eta gure artean trukatuz, ez? Azizan, gure proiektua esan lagunen artean arropa trukatuz eta azkenan egin duguna da ba gure arteko truke hori auzora zabaldu, ez, edo komunitatera zabaldu. Eta hori ba, ez galdetu dizkia zu erronkak, ez? Ba, azkenean hori proiektua bera ja erronka handi bat da, ze ba hori modu handi baten hori zabaltzea eta hori auzo batera edo bueno, do gehiagora, azkenan leku guztietatik dator jendea gurera, ba hori erronka potente bada, baina bueno, horretan gabiltza ta posik.
0: Oso interesgarria. Nolaten egin zenuten hausnarketa hori? Hau da, zein gaitz edo zein arazo ikusten dituzue ba, erroparekin daukagun harremanari?
1: Jo, ba, lehenengo eta behin ikusten dut jendea gola oso lotuta kontsumora, ez? Gero eta gauza gehiago behar ditugula, eta bai arropa edo bai edo zein gauza, dazkenean gaur egungo fast fashion dalako hori, edo ultra fast fashion dalako hori, arropa oso merkea da, eta orduan jendeak erosi, eta ez dau pentsatzen, ez behar dut, ez dut behar lekua da, katezak lekurik, eta gero, jaz bakarrik hemen dagoen gaitz hori, ez, de kontsumora daukagun lotura hori, baizik, eta horren atzean zer dago, non sortzen da arropa hori, zelako baldintzetan lan egiten dau jendea, zerri aldetan egiten da lan hori, zenbat ordaintzen dieten, eta orduan, ba, bi gauza horrek igual lotuta, ez, ba, jolin, ba, horretan ere hausnarketa bat egin behar dugu.
0: Oda, ez dela soilik hiperkontsumismo hau etengabe erosi eta bota, baizik eta gehiago ere, ba, bueno, esan duzuna, ez? Lurraldetan langileen, zein den langileen lan baldintzak lurralde horietan, eta baita ere, zemak kutsatzen duen, ez?
1: Hori da, oza, zelako, gaur egun gero eta gehiago ere badago kontzientzia klima aldaketaren inguruan, ez? Eta ultrafasfiasen horretara eramadengo gaitu, oza, azkenean fabrika horretan zelako baldintza dakaten langilek, baino zelako materialak erabiltzen diren, zelako tinteak erabiltzen diren, nora botatzen diren, zelan erabiltzen den hori guztia, azkenean da guztia golotuta, orduan apur bat da, ba, hori, hainbeste kontsumitzea ez dala beharrezkoa, eta ere, ba, begiratu zer kontsumitzen dugun, non erosten dugun, nori erosten diogun, zenbaterako erabiliko dugun gauza hori, eta, bueno, ba, horren inguruko guztia.
0: Oso interesgarria. Eta Merkatruketik tokizunari begira, momentu honetan, ze erronka edo, ze amets edo, nondik nahi duzu jotzea horrean zean?
1: Bueno, ba, momentuan, ja bost urte edo dara matzagu proiektuarekin, eta jo, ba, zizan proiektu txiki bat moduan, joan da handitzen, gero eta jende gehiagok ezagutzen gaitu, eta ba, alde batetik hori superpositiboa da, eta oso pozik gaude, ze jendeak superrondo erabiltzen dau proiektua, eta bueno, ba, uste dugu apurtzo bat kontzientzak bai astintzen ditugula, ez? Baino, karo, ja gure egiten dugun lekua apur bat txiki geratu zaigu, jendeak gero eta gehiago esaten digu ez, jolin behar dugun leku gehiago, berritugun leku gehiago, orduan, alde batetik gure erronka da bilatzea leku bat non apurtzu bat handitu aldogun proiektua, eta gero ba nahiko nukere hemendik gurea dana erronka bat, baino beste norbait ekartzen bada, ba, pospozik jarriko gara, ze erronka ere da norbaitek, beste leku baten, beste auzo baten edo beste herri baten edo edonon nebado proiektu hau aurrera eraman, ba hemendik aprobetzatuko dute aukera.
0: Bai, noski.
1: Da botako dute, ba norbait interesa badau, ba gu pres gaudela pertsona hoiekin edo elkarte horiekin edo dena delakoarekin elkartzeko, kontatzeko zelan egiten dugun, ze gauza ikasi ditugun guk, dena kontatzeko, da nahi badute beste leku baten egin eta olako proiektu bat aurrera naman, ba, gu pospozik jarriko ginateke.
0: Ba, horra aukera, gure entzulentzat, ba, norbaiteri interesgarria ditu baldin bazaio, ba, Irola Irratia entzuten den beste bazter batean horrelako proiektu bat aurrera namateko, ba, hemen badaude Merkatrukekoak eta Irene Preste, ba, hori guztia martxakartzeko laguntzen, eta bizkata oso itzulita Iralara, Bene, osotarrak zuekin hartu emanetan jartzeko, zuengana jotzeko, nola egin behar dute, zer?
1: Ba, bueno, gehien bat, gu kokatuta gaude Aluz eta Komunitate Zentroan, orduan bertara hurbildu daitezke eta galdetu, Merkatruke gaitik, eta bestela Instagrameko kontu bat daukagu, eta bertan ere erantzuten dugu. Instagrama da Merkatruke, hola, tal cual, karekin, kade kilo, Merkatruke, eta bertan ere ba edozein zalantza norbaiten ba edozein zalantza baldin badago erantzungo dugu edo ikusene badute zer egiten dugun edo zein dan gure lana ba bertan ere informazio pile bat dago.
0: Ba primeran Irene ez dakit beste zerbait gehiago gehitzeaneko zenuken. Ez dakit zerbait geratu zaizun togoa dituzun beste zerbait gehiago esateko.
1: Ez ba aprobetzatuta kontatu ba hori hilabetero egiten dugun proiektu bat dela. Merkatruken eta Baia Luzetan data jartzen ditugu, baina bueno, normalean hilabeteko azkenengo larun batean izaten da, Aluz eta Komunitate Zentroan esan dudan moduan, eta bueno, ba, mundu guztia gonbidatzen dugu etortzera, gu ezagutzera eta parte hartzera.
0: Ba, horra aukera bikain bat, ba, pixka, ba, bueno, ba, erropan munduan ere ba, desaskundea pixkate bultzatzeko, ba, pixkate kontzientzia hartzeko ere ba, ez, ba, lanbeldintzena eta mundu zabalean daudenena, eta kutsadura eta abar, eta bueno, ba, proiektu herriko hau martxan daukaguna Irala osoan. Eta guraldetik, ba, mi esker egoipesta honetan hori, gurekin egoteagatik, hemen Irolarekin zuzenean, eta jakin, ba, bueno, gure irratiko bateak, ba, zabal-zabalik dituzuela, gainera oso ondo moldatzen zara, irratia egiten, beraz.
1: Bueno.
0: Ez dakazute aitzakirik. Ja.
1: Vale, ingo gar kontaktuan, bai.
0: Mi esker.
1: Eskerrik asko.

0: Gauero, Euskal Herriari nago kantan. Entzungo nauzuela, ziurrean. Zeruan, gauero, ikusten ditudan izarrak, izango direlakoan.
1: Dentro del sistema con fuego.

Kaixo, ongi etorria Kirola Irrati askera, Infoantifa esgarretu ezta desarmatuak irratzaiora, hemen gauz astero bezala, eta alaztara ziko gara.

0: poemas muertos que quieren venir. Respira.
1: Zarata zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko uin libreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterbitatik aurrera.

0: Iepa gaixo arratzaldeon jende guztia, hemen txego de zarata zarautzen, ekainaren amaseia, ekainaren amazazpiaren bespera, eta gaurkoan beste irrazaio potente zein interesgarri bat aurretikan, eta esan egun hauek luzia diala eta guenikan gaua ez tala erori, baina guen gaudela zera behatzi txarria dia, da hori da gure ordua ekaina, martxuan eta abenduan ere bai, guen goz behintzat. Eta hola, ze gaurkoan gonbidatu batekin nire eskerrean dudan Rambo etorri zaigu berriro, gu baino denbora gehiago pasatzeko irrati jan azkien aldiontan. Eta gero sartuko gaberekin, ze ba, behaien beste talde badaka, kasu honetan beste instrumento bako txeu, beha komentatuko hau, behin azken lana orkestera kamorra bai irratiz eta baita ere zuzenean, ostegunean. Bueno, Mature, Gabon, Gazte.
1: Gabon, Mejana.
0: Ondo geha.
1: Ondo, ja, oporrak bertan. Desiatzen ja, oporrak iristeko.
0: Poste geha, poste geha. Bueno, poste
1: Zutzen naiz.
0: Poste naiz.
1: Estudiatzen ondo.
0: Ondo. Ni primeran, beti. Dizgarena, Gabon.
2: Gabon.
0: Zutzen ondo.
2: Ondo, ondo. Luzein zeigu Maturen kurtsua, eh?
1: Ba, nire, baina. Korreka puta horregen.
2: Ondo, ondo,
0: ondo. Mature, ez dut errapa, ostia, gaur espeso etorri nahi.
2: Ez, ba, guk ere sufritu dugu.
1: Azko sufritu zuen, zuen, nire kurtzua. Azte artero nekauta, nio?
2: Nekauta, hoi da, hoi da, hoi da.
0: Iru putzu, sufritu dugu.
2: Amendik aurrera ja, deskantxa bo.
1: Amendik aurrera ja.
0: Ba, deskantxa ben berko zu bai.
1: Mentira.
0: Bueno, lagun zaztu ga, Gabon.
3: Gabon, mundu guztiai.
0: Ze, mature baino beto sentitzeaiz, edo...
3: Azko zo beto, beti, primeran.
0: Bueno...
1: Primera ni bai, beti primero.
0: No las artean jende zarras, jende gaztea egin hemen irratian,
1: Le, oituta no.
0: Oda, fascismaren gerizpa, hemen arraio irratian.
3: Gerizpea.
0: Ja. Gerizpea. Oda, etxaiak nabesti bat, ohu, oda, kompainia. Bueno, ba, gaurkoan Rambo etorri zaigu, baina beakin sartu baino lehenu beti bezala agenda antidemokratikoari emango diegu egurra, eta gero, gerokoak.
4: Asteontako agenda zaratatxua!

Bueno, gure agenda gaurkoan ekainaren 18an hasiko osteguna Bilboko kafean txokian 8 euron truke aurrez eta berdan 10 euron truke flash eta zikintaldiak egongo dira jotzen arratsaleko 8ak eta laurdenean eta esan bazikinen azkenetako kontzertua dela besteria bukabuteuela behien ibibedea da behekin flash taldia egongo dala jotzen.

Bueno, horrengo zita zaratatxua menetxian izango de ostegun ontan, gero jardungo behontaz gehiago itzeiten kamorra etoriko zaigu jotzea, behen disko berria orkestea, eta behekin batera Laurel Kaletik zuzen zunean kasiotaldia dator, behatzi talitan ostegun ontan hemen Zarauzko gaztetxia.

Bueno, ostiralegoa zekainaren 19ra kasu hontan Lakelo gaztetxea Santurtzira. Arratzaleko 8:05 kontruke, Casio berriro Logroñokoak, Illerri eta berekin batera Kiratsa taldea, hiru talde hauek izango ditugu Lakelo gaztetxean. Santurtzin, Sarturtzin, margatu, 8:00 ostegunean.

Bueno, orbeko txelagoak larun batian, ekainaren hogeian, behien hogeita bosgarren urte horrena ospatzen daude, eta beti bezala kontzertu pontete antolatu dute, da gazontan larun bat ontan tokatzen da. Neboaz, Caballo Muerte, Calzados Deportivo, Sudge, Ongotea eta Idolos del Estrarradio taldiak engo dia jotzen. Larun bat hortan, ez du jartzen ordua, bentatzen beti bezala gazortzera kaldea izango da, orbeko txian laudio, nogoita bost urte, zorionak eta ea beste nogoita bost kumplitzeituen.

Bueno, jarretxe de ularun batian, eta hor dao uste tiroli irratian desenterrador izeneko irrasaio bat, ba, bertako jefe okapua Pedro izeno, 50 urte egiten ditu, buru soia, eta kartelian jartzen duen bezala, 50 años del Calvo Fest. Mutelar de yuge, zaborra, direlilla, de lago zelze, etxo eta puta nazion taldia joko gue, la que lo gaztetxan santurtzin, larun batean zazpitalditan borondatearen truke. Bueno, lengua aztean komentatu gendun, lagun sostua kanta batzuk ekarri zituen gaitaiko gaztetxearen inguruan, eta itxiela festara azte honetan da, eta honoko gauza kantolatu ditu, iruguneko... Ireguneko egitaragoa komentako eta ostegunean aziko dana Tash Conseitan en Graka All Stars pintxada. Eta ostiraleko sarrera salgai jarriko ditue ostegun ontan zeitan Tashkon. Ostiralian zeitan pintxopoti arritikan gaztetxea eta behatzitan kontzertu abostu duron truke honli fly eta orzin italdiak engo diagotzen. Larun batian ja egun potentia orkakotz tartian. Beti ere, Bazkaia gaztetxean ordu batetan, eta ja nahiko goizo bazkaltzeue, lautan bertso saioa gaztetxean, bostetan kontzertua doan, bi holtza barruan, eta gaztetxe barruan, eta gaztetxe kanpoan. Uter, Gal, Pedo, Uzab, Grapa, Min, Mason, Mostaza, Galizia, Belun, eta Shibari. Dondoren pintxada Snoopy eta Rocky Violencia. Uzena, egiteko gaztetxean, osteguna ostigala, eta larun bata, agur gero arte esateko gaitko gaztetxe mitikoari, esan genezake.

Bueno, eta bukatzeko gaurko agenda zaratatxua, gaztetxera gatoz, eba ostengunean kontzertu aldi badao, larun batian mesfest. Dao, musika errebolta feminista, ekainako geian, eta aloko talde musika jartzaiek parte hartuko dute, Lizamina musika jartzaia, Larrate Timide, Alai, Kri Kolektiboa, hau edia ba parte hartuko dutenak, eta esan arratzaleko sortzitan dela, naizta hemen akatxiki badao, da jartze batiak berreunetan irikiko diala. Pizka beran du, ba, sortzita dira ez berreunetan. MS Fest, musika revolta feminista, larun batean sortzitan hemen, Sarozko Gaztetxean.

0: Hold up, bass.
1: Ba, haikako veteranoak. Bueno, kaixo, Gabon, hemen jarraitze deu, agenda potentia, ostegunean kontzertua, larun batean mezpez, gauza batzu bai hemen gaztetxian, esan, erakuzketa bukatu dala, lagun izoztu, beti gaude komentzen.
2: Ostira nonta bukatzea, larun batean jasoko.
1: Bai.
2: Bai.
1: Uste nun...
2: Ostira larte tartia dao.
1: Vale, guendikan ikusi alde segure algazki
2: politak. Larun bat goizian dana jasokoa.
1: Vale, ba, larun bat arratzaldi ere eskun.
2: Ez, erakusketa ikustea bintzat, ez?
1: Hore da, liburu batzu ikustea garoa, hori beti egunero bintzat.
3: Oa ropa erostea, irurun da marria.
1: Baitare, oso ondo. Ondo, bat jarriko jat, bat. Bueno, ba, leheno esan dakua, agenda bukatu dugu, eta guain bai sartuko gehala Ramborekin, zeba ekarri du Kamorraren azken diskoa, azken... Uztet, aurrenengo elepia dala behaiena, hola, behaie bakarrikan, elgertasunaren hortzimuga berria izenekoa, esplikatuko dugu beha zesan nahi dun, eta Gabon, Aitzol, zemoz.
4: Gabon Gazteria.
1: Gabon, Euskal Gazteria, Gabon,
4: Euskal Gazteria, Gabon.
1: Zemoz, beha, aurrengo gauza.
4: Ondo bidean, ja, oporrak hartzeko prest, eta gogotxu uda giroari usteko.
1: Ondo. Maturale

0: oso... Amona taldearekin eskamorrarekin bueno, Napoleko jendeekin.
1: Napoli, baina Barcelona ere badaudela,
0: Badaude,
1: bai. Atzo algoritmoak ustez zoz errentzundula hortikan, eta jarrizizkia nola bat abestean segidan, bideo sorta bat esplikatzen nola Camorraren base zentrala, Barcelona dagoen, edo Katalunian dagoen.
0: Uh-huh.
1: Beraz, ojo.
0: Bueno, denoak de igua añorgan da hola, baina bueno, behar nahi duten esatia.
1: Hori laugarren temporadan argituko dute.
0: Ah, bale, serie bada orduan. Bale. Bueno, Camorra taldia. Zezan dezakegu Camorraren inguruan, hainbat gora bera eukiketako taldea, da gaur egun, irukote bezala multxezea estela, ez?
1: Hori da, aldaketa hasiera batean, taldea izan zen 2008an, sortu zen 2007ko talde baten azkeneko zetatekan.
0: Estesioa?
1: Zertzela da batzuk egon ziren hola, anosognosiakin gemiltzan jotzen, eta Rafa Tabio kantatu egiten genuen bertan. Ozen gerinkoreko talde bat, orate infekzionen inguruan mugitzen zena. Eta ba, garai zoroak ogoratzen ditu, zer hori dela meretzi urte ziren.
2: Demora pasada, bai.
1: eta dizono irtzapenak oso polita dira, plana egin ensaiatzea juteko, eta ensaiotik angero parrandara, ensaio parrandarekin lotzen genuen. Orduan, win-win.
0: Eta oker ez baldin badago barkatu moztia etxo laguna anosognosian leno beste izen batekin, no?
1: Hori da.
0: Nigu ez dakit ni goratzen naiz igual botako dut.
1: Bota.
0: Zena de klase.
1: Zena de klase, hori da. Eta
0: esan leke, ez?
1: Bai. Ez que zena de klase zen, kero esplit bat eta bergenunako berendola de katekesisekin.
2: Ostia,
1: Ordun.
0: Dana lotuta dijo,
1: bai.
0: Lotzen gaude.
1: Eta hauek azkenean hoien izena degeneratu zuten katekesisera, eta guk ordun, bueno, ba, guk klasera edo zenara morri ustore desan gero, bueno, ba, guazen zentzu bat ematea, eta bagenekan hor bi neurona baino gehiago zitun bat bagenekan. Bat bakarrik, baina bueno, nahikoa izan zen esateko aizu, eta proposatzen dizuet izen bat, anosognosia. Zer da hori? Ba, bueno, ba, anosognosia da, gaixo egon da, gaixo ez dagoela pensatzen duen persona bat, da buruko gaiz bat. Uh-huh. Osa, hipokondriaren kontrakoa izan dut. Uh-huh. Joder, ze sakona. Ba, hau da, okurritu zaigun gauzari sakorena, benga. Guazen horrekin gelditza. Eta hori amaitu zenean, Fresek esan zegoen egizu, hortik urte betera, hola. Ja, disolbatu ginen, bateri jolea alde bat egin zen, besteak eta gizzer, bueno, ja, gutze genuen operatibo goteari, eta ez genuen ez agurrik egin ez ezer. Eta Fresek urte betera esan zegoen egizu, gure ez da gizet aleren, koprofagaren urte horrena ospatu nahi degula. Animatzen zari zuen despediako kontzertu egiten? Eta guk esan genuen, klaro, bederatzi egun ditugu, ezta, erantzuteko. Bueno, ba, erantzungo dugu baietz, baina ez dakau bateri jolerik. Haber, nola egiten dugun. Benga, ba, aizue, zer iruditzen bateria jotzen probatzen baldin badet, eta guazen ikustea ber, eta, bueno, ba, bederatzi egun neukinetun bateria baten eseri, eta jotzen ikasteko, beraz. Bederatzetik anzortz egun libro sobertu zitezkidan ia.
0: Ondo.
1: Ez. Guapo gontzen. Guapo gontzen.
0: Eta, bueno, zer mazen jazten zu baterion, da gero, beste eta, parte gara, Rafa?
1: Formazioa iguala zen, bateri joleak enduta, ba, Rafa tabio gabesten genuen, Rafa mm-hmm. gabestuzun, eta ni baterian jarri nintzen, eta besteak ziren Lolo eta Asier gitarratan, eta Ugaitz, bi neurona baino gehiago zitun persona bakar hori.
2: Pertsona hori, bai.
1: Besa kadarra doi bat emendik anu baitz. Baixuan. Orduan, hori izan zen, formazio berriko azkeneko kontzertu eta horrekin agurreman genion. Eta bukatu zen, eta betzun segidiraik euki. Eta Rafa eta Bio jarritu genuen, ba, goze horrekin, ostras. Guai egongo zen zuzera egitea. Linea hontan, baina, venga, zuta Biok. Eta, bueno, jake baterian segin nintzen, ba, gauzen probatzen, eta posa ginen algenuna egiten. Eta

0: amaka reklutatu genuen momentu batean, kuadriako dut bezala eta lehenago agindando zen jo genula, zen, jo, ba, bida, reklutatzen malin badegu, maizago ikusiko dut, eta guai egongo da, venga ba. Azofra egon zen kantatzen lehenengo lau kontzertutan, esan zuen lau kontzertu gehiago ez. gero Patricia Gontzan, Miska Ferrekoa, Europako, bai. Europako irubirain genitun dizguarrekin, hola udako itako...
1: Bai, arreno kanpoa...
0: Hori da, hori zen genuen bat, superpolita. Beloki gogoratu zen aurrekoan.
1: Aizu hori da talde honekin arreno kanpoa ahogatzen gera, eta pa.
2: Da, umek da nahi xerita, da, lotan dela, hoste, bai, bai.
0: Moto estripu bat egin otorren, gaina. la poco de hacer vical en el 15 batekin ta médico que sancia ni te muevas no no tranqui que me voy de gira con la banda tres semanas eta bueno ba horrela hasi zen ordun Rafa Tabiok hasi genun taldea bidetikan Patrick utzizun Xavi Jarrizan kantatzen montuatean giratako batean Rubene jozun basua, gero Txusan sartu zen fijo bezala, Txusan Alemanira juterekoan Pat sartu zen, 2018 inguruan, eta gaur arte bera gelditu da.
2: Bueno,
0: ordun, ondo, ordutikan, azkeneko 8 urtetan, formazio bera uki dugu. Xabiek dugu kantatzen, Xabiek utzi zuen, itzuli zen, eta itzuli da gero jateak itzi zitzaizkion, eta erauki genuen disko berriarekin, formato berrian, eta hirukote bezala, jende gutxi gora ze gutxo.
2: Ola.
0: Bai. Simplifikatzen, pizka.
2: Bai, bai, gero ta gutxi hobeto.
0: Agenda kontuak ere.
3: Elkartzeko igual komerik, ez?
0: Bai, bai, bai. Ta bueno. Xabire urruti zagola ta testigura eretzen alde.
2: Bueno, historia benetan ikaragarri urte de gente.
3: Oso unki garria.
1: Bai. Kriñas batzu, favorez, onena, a ver. Baina, bueno, behintzat, 2018-an gaur egun arte, behintzat, irukote hori, oza, presente onda, da, bueno, gauza batzuk argitaratu dituzue, da, azkenean, ba, kanta pila bat angaratu dituzue, azkenengo dizkontane, bai, ez?
0: Bai, a ber, formazio honekin, azkenean, hiru grabaketa egin ditugu, bi split eta LP hau, eta esan ezake, hau dela, formaziorik ansolidoena, ba bai, ensaio aldetikan jarrepena maten ari gerelako, eta bai, hartuta ditugun neurriak eta noraino ezagutzen geran, ba pixu hundi ematen duelako taldeari, eta nahikoa solidoa delako, edo zer gozari aurre egiteko. Pues, taldekide bat atzen utzi barten momentuan, ba zai izaten da gero, aurrera jarretzen edo proiektu bat erdizka dagonean, grabaketa honen erdian adibidez, ahotsa grabatuta zuen Xabin gandik, eta kentza erabaki genuen, eta urtebete atzeratu genuen argitaratzeko prozesua, erabaki genuen lako, ba, irukote bezala.
3: Irukote egitea dana, ez?
0: Hoi da. Karo, irukote egiteko orduan, suposatzen lanak banatzea. Eta
2: no la banatu zen lan hori, en plan ahi papelito jarri, mano inocente.
0: Que ba, hori demokratikoa goa izango zen. Hau izan zen, ba, afari bat egiterako mezela. Hiru gafatzen dutenean, nor gaurituko ditu platerak. Ai, ba, niri berandu egin zait. Ah, ba, nibi hau izan dakize dakat. Eta, ba...
1: Isilik elditu zena?
0: Hori da. Aitzak erik aldo topatu ez duna, ba, aizu, ba, aurrera.
2: Patatakin barroa. Bueno, ba, esan, da, ze grabaketa ditu Kamor. Kantate ditu baino lehen, igual, komento ze grabaketa dazkan Kamorrak.
0: Aurrez, diosu.
3: Diskografia edo.
0: Diskografia. A ber, lehenengo argiratea datu genuen izan zen Craniseptikekin, zazpi azbeteko vinilo bat, horren ondoren zuzeneko bat Berlineko Kopin, Human de Dentseko taldearekin elkarbanatuta, kaseten grabatua, oza, oso goza txukuna. Gero Europako biraterako atera genitun bi grabak eta izango zirela hor geltu ziren grabaketa pirata batzuk, erdibidean zaudenak edo berreskuretutako abesti batzuk edo zazpiaz betekoak gehi ezakienungoak, olako pupurri batzuk, ezakit bi oiru eta genitun edo lau. Ondoren rasekin eta genuen amabiaz beteko lan elkarbanatua. Disguarrekin kasete elkarbanatu bat ere bai. Hori izan zen pixka bat, genitu niru Europar biren ba, laur bentso bezala. Iru da jarraian hori leginen ez.
2: Malibu konpina, eh?
0: Hori, malibu konpina. Eta hori eta Rostoke Resport. Hori ditu bi gure barne broma eta zea guztiak kasetan daude jarrita. Eta horren ondoren, argitaratzear dagoen beste LP bat, ondikan ez dela urren gortera arte uste ez dela telako.
2: Ah, LP bat.
0: Eta gero LP hau. Orduan berez aurreko lau taldeen lan elkarbanatu hori lehenago grabatu zen, baina LP-en arrazoi berdinagatik erabaki dugu berriro grabatzea eta hotsak ere guk sartzea. Orduan, bueno, punto eta aparte moduko bat.
2: Ba, eta gaur egun, ez, ba, kamorra zuzene ikusteko aukera duguna, ba, bintzat plastikoan da ona, plasmatuta zuzenean da ola.
0: Hori da.
2: Azuezea estela grabatu duzuna gau.
0: Bai, abesti hori zarra gaitu ziren, grabatu zirelako emezortzian. Orduan, emezortzikoa, hogeita zeian argiteratu, ez dagoen abeslari batekin, zentzurik etzun, eta ja. Abesti batzuk ere jaz genitun jotzen, orduan esan genuen, bueno, ba, abesti berri batzuk egingo ditugu, batean bat, zuzenean jotzen dugun bat, berriro grabatu, eta hor aterako da, datorren urtean espero dut. Orduan honek aukiko du jarraipena.
2: Da, LP bat zuek bakarrikan, kamorra, kamorra.
0: Lau talderekin, elkarbanatua, izango direla sorpresa.
2: Sorpresa, kamorra sorpresa eta beste bi, ez? Vale, ondo. Kien da sorpresa?
0: Bai, bata izango da Mind Collapse, bestea Cannibal Ferox, eta bestea... Joder, en memoria txardakat.
2: Mucha sorpresa.
3: Sorpresa, eso lo dice, da listo.
2: Terrorizer.
0: Es.
2: Norbaitekin gaizki gelditzen nahi da.
3: Bai.
2: Tanden batekin. Amaika garte denbora.
0: Sorionez. Ez dut euskera ulertzen.
2: Baina ben, taldean izena bertuko, bai. Zaten baue.
0: I kompainia, esan da nik uste.
2: Bale.
0: Ja está.
2: Mesere kompainia da lagunen taldea, Bale, hau talde de gordua. Bueno, ba, igual 2026ko LP honen kantutxo bat haituko deu, da gero bizantzengo deu honen inguruan.
0: Venga, ba.
2: Ergeltasunaren hortzimuga berria, oso... Takizenei okurritu zaion, kar, izen hau, baina, bueno, gero komentako deo. Aitzol, Rambo, ze kantana ez behitu, hola...
0: Boazen lehenengoarekin.
3: Aldeko lehenengoa.
0: Aldeko lehenengoa.
2: Irugarren hau, la eskau, laguntzaztu ari pixka zeak hartzeko.
3: Ba, ez du bat ondo jarriko lazte bada, eh?
2: Baina, ez du, baina.
3: Basakeriaren aroa, azteko.
2: Eh? Basakeriaren aroa, bale, ba hori. Kamorra taldia, gero jarretuko dugu hemen.

0: Esan, margatu?
1: Zorre zaio taldi elagoa.
2: Raios intent. Eta gainera, esplita hauekin. Ata bergenun, eta gero...
0: Lauko taldea bihurtu da, lauko split bat bihurtu da.
2: Hoi da, baina berez hauekin ate bergenun.
3: Hombre, a ver, ni puntuak eta bat inberdet. Puntualizazio bat, ondo esan da bartatu. Nature, Gerardo, euskera...
0: Batu egiteo.
3: Ulertzen du, bai, batua gehien bat.
2: Bebia, ez da?
3: Bai, zizte, bebia, bebia.
2: Bai, baina, hau konzertatura zi, Juan, orduan zeroa jarri diote.
1: Bebia, zeatea zuen, zipa jozateko, bebia.
3: Ez, ene me da nintzen jaztu daten, da horregia da.
1: Zer?
3: Bebia, que leno... Ezen, gaine, ez que gila da, gaine gila da. Bai. Arrazau zinten Madrileko taliere bai, nahiko aktiua da.
0: Kultuzun hori izan genitu, mire garaian.
3: Bai da, ostia, zuzeneko...
0: Bolazo hori izan zen,
3: eh? Oso bortitza da, eh?
2: Oso bortitza, bai.
3: Kamorrak ere bai, eh? A ver, hemen...
0: Azarretuko lan konbiatua.
2: Bueno, ostegunan ikusiko da.
0: Hoi da.
3: Ikusen eta entzun. Bueno, ba, azkenengo disko ari helduko diogu.
1: Heldu.
4: Bai,
3: ondo. Bai.
4: Ose, leheno, zesan ezu, 2018an grabau zala diskonen lehenengo bozetua edo, bozetua ez, berzilua.
2: Ez, aurreko esplita 2018an grabatu zen, disuarekin grabatu zen.
4: Ah, bale, bale.
2: Hori bera, grabaketa hortan bertan, egin zen lau talderen arteko espliteko kantuen grabaketa. Izen erdiak esplibateako,
4: beste diskoako.
2: Baina bestea, berandu tu egin denez, eta testu ingur aldatu denez, ber grabatu dugu, abesti berri batzukin, eta, baina LPA berandu gokoa da.
4: Ah, bale, eta hau noiz grabatu da.
2: Hau, aseginen grabatzen, hogeita iruan.
4: Iepa.
2: Orduan, hogeita iruan ezin grabatzen, hogeita biko abenduan, hogeita iru. Hogeita lagu eman zigun, hogeita bosta ere bai, eta asmatu zer eman zigun gero.
0: Hogeita zei.
4: Zeian hazi da, ez?
2: Hortxe. Orduan, hau txekin bakarrikan jau urte bete atzeratu genuen asuntoa, zeren ezen ekin nundikan heldu. Ezen ekin.
4: Vale, horrendi finkatu
2: egin,
4: gabe.
2: Nork egin, nola egin. Eta...
3: Zeba egin.
2: Eta karambola hortan, ba, bueno.
4: Tenboa aurrea.
2: Bai. Eta temporada oso bat pasa genu, venga, orten bai, eta, keba, eta orduan, pues, iria jaritxi zenean urrengo demoraldia, zan genu, venga. Aurten
3: bai.
2: Aurten, errelak, erreko ba.
4: eta kamorra dizko berria.
3: Bai.
4: Eta, zena bezu, nun grabau dezu, osea, zuen... Bantxeio lokalan edola, o beste...
2: Grabaketa gehienak, nik grabatu izan dituan taldekin eta loroekin egin izan ditut, grabaketa gehienak. Corsarios Estudiosen.
4: Bai.
2: Lehen amaran neukitzen zuen, amarako Plazaros Estudiosen, orain Saatxaren plaza hortan, plaza del Sauce, hor atzen dagoen estudio berri bat daka.
0: Ba, berri bat daka, ez nekin.
2: Bo, berria. Urte batzu bat badera mazki, baina...
0: Baina guk esautze dena da, edo...
2: Ez dut uste, hau txikiagoa da. Baina, bueno, kabina daka, eta kontrolata.
3: Bueno, telefono zizeiteko bintza bada.
0: Bai, kabina batekin.
2: Baina, hau txamponekin dijoa, ez dijoa txalterrak. Pestatan. Orduan, berakin garatu genitun bateriak, batetikan, prozesuan... oso persona fidagarria delako eta aspektu humanoan eta teknikoan oso resolutiboa. Orduan, nire ikaragarrezko segurtasuna ematen dit, oso laguna dut, Rafaren pixukidea da, eta aldea hasieratikan ezagutzen du, han oso agnosian bera zebilan jotzen. Orduan, badaki nundikan heldu taldea eta ze nora eraman. Orduan guk ez digo gauzan erikan esan behar, jakitako nora joan edegun. Orduan, hori eitzak ibezela, esan genuen, Lolo, guazen egitea azkar eta errez. Pin-pam-pun, bateriak berarekin, basua eta hotxak. Basua patek etxan grabatu zitun, eta hori amplifikatu ingenitun bere estudioan. Kitarrak estudioan grabatu ziren, eta hotxak Rezola Estudion Añorgan. Edola, eta gero nasketa eta masterra korsario zen. Pim, pam, pam.
4: Aspaldiko, larun batean ikusi nun, Lolo
0: bai, jauna, larun batean
4: ikusi genun. Bai, bai, bai, aspaldiko Lolo, parte.
0: Aspaldiko ikusi gara.
3: Lolo buru hondi.
0: Bueno.
4: Ja, buru hondi bueno. Asko zeu.
0: Bueno, hori ya.
3: Bueno, leku, Añorgan estudio bada bere, bai, eh?
2: Bai, Rezola Estudios.
3: Rezola.
2: Bai. Nere txeko gela hutsa.
3: Ah, abotak eta zehatzeko, ez?
2: Bai, abotak eta basua granplifikatzeko orduan ere angrabatzea ditut.
3: Joder.
2: Azien temblemekin egin izan ditugun graoketak eta distantzira egiteko orduan etxan grabatu ditut. Eta molikoteren maketa eta orain jelepea estudion da gora ere nasketa momentuan. Hoi denak ere Rezola Estudiotan egin ditu. Rezola Estudio.
0: Ba, bai, ondo, Rezola Estudio.
3: Hori pixat...
1: Ola profesionala gomotu.
0: Ba, hori da, profesionala gomotu.
2: Eta pluralean hitz egiten baldin baet, grabatu ditugu. Edo...
3: Hoi pertsatze propagandatekan Rezolak ditu sarrera bat egin godula, ez? Nolak eta hoi erzatzeko. Zetik usten hemen bere zeiua. Hemen atzian
2: segirazko da, baino... Bilatu engura.
3: Ha, bai, hor da, bale.
2: Gainez, Rezola, horren da Heidelberg Materials.
3: Heidelberg?
2: Heidelberg.
1: Alemanak.
3: No, ah. Ya está...
1: Zien bueno, estagatuk.
3: Guretzako beti Rezola izango. Bauri garbi dago.
2: Rezola bihotzen.
3: Heidelberg Materials Estudio no tiene gancha. Estudio gabe.
2: Logotipa ere zatarra. Oso moderno.
3: Osa, que Lolo kindera datu eta dana, ondo. Eta zenbako pila daude munduan... Bueno, Frantzian sakabanatuta.
2: Frantzian, gero peninsulentikan Euskal Herrian ere iru lau segilok. Kanarar ekletan ere bai. Bosteun kopia, denetara. Viniloan, eta vinilo bakoitza kolore xile horre badaka, zaren plastiko reziklatutik handago eginda. Orduan tokatu diteke urdina, berdea, gorria, horia, kaka kolorea, berenjena kolorea.
0: Aukera hori badao, eh?
2: O, aukera.
0: Presatzeko orduan.
2: Bai, dute, eh? Bai, bai. Segutan nola egitea zu. Guk hemen egin un pressplayen.
0: Urdulizekoa?
2: Bai.
3: Nase mouz urdulizen... Osea, ekonomikoki esate gainetika.
2: Ekonomikoki, osea, garestego da, baina aukera ematen du, arrazoik euki ezkero, badezun hori lepotikan heldu.
0: Junda bi hostia mateko,
2: eta neri horrek nola egiteko konfidantzen baiten
3: dit. Trepone,
2: osea, vale. Pida, AP sortzea pagatuko edo, baina gustura getuko.
3: Bagera lea junda lepoa zure buruaino deio aldi bada arazoa, ja.
2: Eta diskonen kuriosidade bada, test presin eskatu genula, askotan aukera kasu ez egiteko, eta pixka merkeago batera. Test presina karri, bost kopia emazizkigun, Lolo ongana junginan, Rafa eta biok, eta benga ba, jarri ginen entzuten, Elisa netorri izan.
3: Zer netorri izan?
2: Elisa. Laua geunden entzuten, lehenengo aldea entzut, joe, ba ondo, konparatzen goinean master digitalakin, eta vinilo apetik grabe bola gaixo egiten du, eta zaren, bueno, asumibilea da. Jarri genitun beste disko digital batzuk eta vinilokoak, eta ikusi genuen, ba bai, batzagola vinilora pasatzerakoan, bueno, alde hori. Eta ondo, prentsatua aldea oso ondo. Bigarren bealdea jarri, lehenengo bestia bukatzen hasi, eta lau vuelta faltan, klak, klak, klak, klak. Lau koska. Kauen dios. Berriro jarri, klak, klak, klak, klak. Kauen dios.
3: Danetan?
2: Bigarren kopia, hirugarren kopia, laugarrena eta bosgarrena. Denek, zekaten saltoa. Azkazela pasa eta zekan prensaren trokelak zekan koska bat. Eta koska hori prensatu zuen, disko guztietan eta zekan ujo, ba, azkerrak, tez presinan esatu egun. Zerbestela
0: bosteun kopia.
2: Bosteun kopia.
0: Bai, bai.
4: Klak, klak, horrekin.
3: Bai. Edo zer mota edo zean jarrita hori jata, hori ja prensan.
2: Bai, eta kuriosu izan zen, bigarren zespresin tira bate egin zuten, eta esan zegoen, jo, atzeratu ingo da pixka bat, zeren trokelak italiara eramaten ditu egitera, bale, otxailako ateran egin ditun, itzulerako lehenengo kontzertu egin ekalako, bale, ez dira ongo otxailako, aber urrengo kontzerturako badauden. Eta azte bat, iru aztetara, karri zituzten berriro, Berdina. Lehenengo kopiak, saltoa, bigarrena saltoa, hiru lau, bost.
1: Leku berdinen.
2: Leku eran. Zen, behaldeko, lehenengo abestiko, azkeneko lau hueltatan. Eta berriro deitu genion, kriston txina dakin ezu, hau ze broma klase da. No, no, enseguida tendreiz, eta ja, hirugarren gon bai. Eta ja, hortik anzen gero, venga, ba, aurrera bolie. Hortxe.
3: Eta jugada zein izan zen. Nahi ta intzuten berriro bialdu aberez hauek ez duen haitzen, izan, metozko patataz.
2: Guk hori uste dugu. Guk hori uste dugu.
3: Baina, ostia, galtzeko asko daka, hor? Porque gero bosteun kopia hola juten badia, zubadak itzulen engotik anja gaizki daudela.
2: Bai.
3: Osea, leputik hartzeko puntu asko.
2: Ba, bida. Kapullo batzuk, alde hortatik an, baina... Ondo, gertu ukitzak kapullo mota hau, ze, bakazu, nora jun, ez dela, ez txekiera jun reklamatzea. E-mail ba bidali, aberen zuten dizuten, edo...
3: Ja.
1: Spam.
4: Baina, a ber, lehenengo tespresina entzun bai zue, bai gere jakin berko zuen, bigarrena ere entzungo zenuela, bigarrengo aldian...
3: Galo.
4: Arretakin.
3: Arreta gehiogin, arreta gehiogin.
4: Edo Italian intzuen gaizki lana, o bestela, ja, bazpa ere.
2: Gure teoria da, saiatu zirela, bigarrengoa kolatzen, italikoa eskatu gabe, edo italiakoarekin egin gabe. Nik ulertzen torrera gongo dela diru kontu bat. Egite duten zaretan txako, igual nintzen enteran. Aurrera. Etzen kasua izan. Izan zitekela, eh?
4: Baina oso nabarmena zan, osea, guk ere konturoko ginean entzuten hori, osea, kla, osea, edo gauz bat oso sutil, oso
2: bakarrik ez. Azkazala pasata, osea, begibistaz ikusten zan. Eta azkazala pasata, nabaritzen zan, hor, osea, zulo batez, hor zon, menditxo bat.
4: Ah, bale, bale, bale.
2: Osea, zon grano moduko bat.
4: Bale, bale, bale. Hor salto.
2: Osea, imaginatu, trokelearen negatiboan, pikotazo bat.
4: Bai, bai, bai.
2: Orduan, prensatzen dezunean, pikotazo hori, oso azul hori.
3: Claro, hueko hori, pum.
2: Bete ingo da.
3: Bete ingo da.
2: Eta hola zegoen, lau bueltatan, egiten zuen.
3: Benditxo bat, nun, fundanetan sartzen, no, elepia. Sartu da, ostia, erdia kanpoan gelitzen da.
2: Funda puzkatu, ego.
1: Disko lleba hitu zuen, zuek? Dana bueltatu zen dituen.
2: Ez egin bateria itzuli. Oie, diskos.
1: Ah, horra, tinga.
2: Diskos.
3: Jendia bat hau.
1: Hendiko urte igual berren hori, bolio, disko bako itzak.
2: Ez, gaur bertan. Gaur bertan, bai, bilea jendea pujatzen.
1: Bai, ez.
2: Egun da hogei entzago.
3: Bueno, abeslariak olako abila batzuk. Bai. Baina, jode, la hostia da, justo leku berdinean eukitzia, behi pentsatzea etzin, ez dela konturatuko, ez que es una entre un millón, o sea, leku berdinean, justo eotia mota ere, hori edo grano hori, no me jodas.
2: Jo, bai, ekarren ezake.
0: Eta hemen probau.
3: Eta hori guztia, jari, plop, plop, plop.
2: Ez probatu genu hiru ekipo ez hori jentan. Hiru gehi Miguelonen anlau, orduan, berdinea iten zuen leku... Eta behatza pasatenen nabarmenaz.
3: Eta nuen pentsau igual, rotaflesakin ematia pixkato orkentzeko bosteunei.
2: Jo, ba, nik eukin un... Zer bat, esan, ostia, nik aldara gentzako tailera nibiltzen ez hor salseatzen. Txaguzak egite. Erraje bat ezak izan, venga, ba, matxo basartu, roska honditu, tal. Ostia, igual zeu zer egin ezak, lupa bat jarrita, ezak.
1: Ez da zure, da.
3: Momentuan konturatu zean.
2: Bosteun kopia eskatuta banan-banan jarri hor...
4: Eta ordain duta daudela ondo eoteko.
2: Oida.
4: Oida.
3: Bueno, guazen beste gantutxo batekin igual, eh? Zabe, egun ez saltatzen duen edo, ez? Eta mendia aukiko une. Bigarrengoa jarriko deu, eh?
2: Baina, bigarrena.
3: Bona, ez una, zuk, eh? Laguntzaztu egiton begia.
2: Bale, a ber. Euskera gutxan daude... kantatuta kantu guztiak bigarren hau izan ezik, hau ingeles ez dagoela da footnote screens
1: letrare ingeles ez
2: hau da footnote bombsen replika bat egun iratua eta egungo testu inguruari buruz hitz egiten du porta dan ikus daitekean bezala iPhone puzkatuak eta bueno orduan hitz hauek Elisak egin zitun eta gero badago aurrerago beste kantu bat euskerazko ere bai, txusanek egin zituna gitzak, eta...
3: Txusan not bombs. Da, no? Ez. Bale, claro.
0: Entzuko dugu?
2: Venga, ba, yeah. Footnote the screens.

0: Ingeles nahiko ni ederki ulertu da behintzat, ez? Irlanda iparraldekoa esango nuke.
1: Gutxo da, bera.
0: Zan leik ez?
2: Bai, Hau luterano igual.
0: Luterano.
2: Luterano.
1: Edo juzgauko kalekoare, bai.
0: Baitale. Bueno, guazen gauza gehiokin kamorraren inguruan bigarrengo kantutxo hori haitu dugu rambo dugu hemen behien azkenengo lista azkenengo diska ba, diska eta lista zaganta atzu badia presentatzen eta uste Mature torri dala kaixo Mature gabon
3: gaur beste tamaino gehiotzen ditzen egez
0: bai ahora de gol gara gaurua xurgatzen hori bai
3: eskitun beruakien
1: giruak eskatu iteu bai kamorra diskua berotasuna
0: turrak eta dala. Bueno, galera txoba dagazu ez, barne lineatikan...
3: Derrigortu indiazu. Osa, gezurrik ez.
0: Derrigortu.
3: Ba, ebentsa inez ikusten diskuan, abesti asko, baino sigiluak batzu badu da, ez da?
2: Bai.
3: Disko hontan sigilu batzuk badazkazu, bueno, pixkat, zola, sigiluan laburpentxo bato...
2: Bai.
3: Iteko moguan bai. Etzol.
2: Bosteun kopia
1: egin egitu.
0: Porque bat zitu, eh? Ez entzesan, ya está.
4: Zei, behatzi bakarri, a ber, zentzu dian.
2: A betikoak. Bida.
0: Arrezola.
4: Emperadoria ikuste tamendi.
2: Emperadoria, Miguelo Muerte Matar, Joanita bere lagunak.
0: Lagunak erretegia, zaratzen guai.
2: Lagunak autoskola. Pedro Katombe,
4: Katombe Zaragozakoa?
2: Ez, hau da Almeriakoa. Brutal Almeria festekoa. Albujarrako garitokoa. Gero badagoa I Feel Good, hau da...
0: Frantzai
2: Paraldekoa. Hau da aspaldiko lagun bat. Erdimixin da behiena, baina ez binka notizik ematen ditu, da oso oso gator. Idatzen nion, tazaz, bai.
0: Zahata, gustatzen zaio.
2: Bai. Repulsis Media, hau da Montpellierren segon bat, gero juntzen abizitza Grenoblera, eta horrein Lioneko jendeakin ibiltzen dena, hau da Matrakatak ekin etorri dana, Civilian Trower, eta bestaen bat alderekin. Krustatombe, hau da Bosgoz ingurukoa, frantzikoa, eta honek ere ekitali bat antolatzen du urri aldera edo irei aldera, Karabreko Kanaritakoa eta uste denek esan ditu da Muerte Matar Miguelon, Santurtzi Talaia Talaia Rekos eta Razoela Estudios Eskutik eskura gela kompartitzen dute.
0: Vale, ondo, bueno, batzu bai.
2: Vale. Bosteun kopia egiteko azkenean, bueno, segi jude sentartu genitun, ba, ez izateko ere...
4: Bai.
2: Odoluztea ondiegi.
0: Bai, odoluztea zaparte ere bai, gero eta jende gehiago geuki, gehiago moitzen da, azkenean hori da komen igana, dizkoai, etxion ez gelditzea txoko batian, da, bora...
2: Bai, hori zabalkundea matea, eta zaitu ginen, bera, bosteun kopiako aitzakia bazan zabalkundea mateaz gain, zabalkundea modu sostengarri batean ematea zeren... Urgulekin 300 kopian genitun eta 15 € jarri bar izan genuen diskoa eta ba pizka gazi gozo gatu zitza egun zeren ez da gudakagun arima. 15 € saltzea da diskoak. Honekin hortu genuen fabrikazio kostua gestea, kopia gehiago egiteagatik, eta orduan 12 € jartzeko margena bat zegoen. Orduan, bueno, honek eman digu nola daiteko koherentzia.
4: Bai, gaur egungo prezio bai.
3: Oso duena.
4: Bai, duena, merkeagoz da ez dia ikusten hola.
1: Zalea, oso zalea, oso da hor borondatea datik, bebatu dut duela.
2: Orduan, bueno, alde hortatikan, nola tera den diskoa oso pozi gaude. Bai, diseinu aldetikan, bai, kantua nola jundiren, grabaketa, nola involukratu diren zigiluak, luze izan da, baina merez izan du. Horrekin gatu gera. Eta batez ere... Bueno, ba, lortu dugula mabiburetan jartzea, eta irisgarritasuna erraste aldera.
0: Bai, eta gaur egun zarateitia, ez, igual, lengua kometa honun da, ja da nere udako esaldia, gaur egun gauzak nola duen ikusita, ekintza hasta iraultzaile bat da, zarata daskar jotzia, no? Ikusita ze talde dauden, i...
2: bai.
0: Na pixka zarata edala gelditzen hor txoko bat ikan, ba, bueno.
2: Jo, sensazio hori dekanik ere bai, eh?
0: Nik ere bai, horregatik esaten de.
4: Eske, ala, eske, ala da.
0: Ala da, da, errealitate.
4: Euskal Herrian zenbat grinkore talde daude, ras bai, oso talde veteranoa ere bai, Kamorra eta grinkore bezala zet talde gehiago egon golitzen.
0: Bago, zuzeu egin movimendua.
2: Zuburatz.
4: Zuburatz, bai, bueno. Mugan,
0: mugan. Mugan, mugan.
4: Eta ja, ba, ba hori, ba hor dao froa, en... Ba, zarata itea, eta kaso enten, horrendik eta gehiago grinkore itea, ia, ia, ekintza irotzaldea dara, hola, bere.
0: Naturalmente, ozera, hemendik ertzain eta jungo geha, zurera matea, da, eloin gozu kalabozuan.
4: Zarata itea gatu, ja.
0: Hore, ja.
4: Diskoari, orain pixka komentau dezu oso pozik zaudetela, baina ez deu, ez deu sakonduta, orain sakonduko deu, beti diskoa gamen aurkitzen ditugunean, beti ere gai bat interesgarria eta ta aipatu beharrekoa da, ba, da artia edo azala, kontrazala, barruko ba, posterrak, letrak eta bar. Ze zeinek indu, ze nola landudan ba, aurreko marrazkia oso marrazki polita o kolaxa, ez dakit, bueno, ez ditu askulertzen, ez dakit nola definitu berko genduken, baina ze esango iguzu aitzol arteare buruz. Diskonen arteare buruz.
0: Berdia dala.
4: Ez da, esan edet, marrazkia da, kolaz bat da, no?
2: Bai.
4: Nasketa bat.
1: Eta zentzu batek izango du, pentsatzen.
4: Bai.
2: Bai, hau da, pixkat urrutetik begiratu ezkero, diskoa gehiagi fijatu gabe detailetan, koloreak, 80garren hamarkada amaierako disko konkretu baten koloreak ditu.
4: Ah,
0: bai.
2: Eta komposizioak
4: vale.
2: Beste disko konkretu baten akordu da. Bai. Bi zutabe moduko ditu. Bata koloreak eta bestea kolaxaren kontzeptua. Kolaxaren kontzeptu hau landu genuen Joaorekin. Joao Francisco. Bartzelan bizi den Portugaldar bat. Kruzekin egontzena basua jotzen.
4: Vale.
2: Orduan, esan genion kontzeptu hau nahi dugu, kolaz moduan, zudakasun nortasun horrekin, eta ensalada bat nahi dugu, zuk eman forma, baina eukiditzala rukula, tipula, artoa, txampiñoiak, eta horrelako gauzak. Orduan guk idea horiek emanda berekin zuen konposizioa eta proposamena ma bota zegun. Momenturen batean gauzaren bat gehitzeko ere esan genion, azkeneko momentuan bueno, bat abestietan sartu zelako gai hori eta hau da pixkat napaldezen eskun diskoko kontzeptua. Orduan kritika sozial bat dakatzetikan disko osoak bai hitzetatik eta bai artean beran. Izan buruan ere bai. Orduan kantutako gai guztiak ba agertzen dira moment nola bait.
0: Isladatuta.
2: Bai. Lekuren batean. Bai.
4: Ta atzekua eta eta barneko ba hitzak eta dauden ba papela edo inserta edo anglizismo horrekin baita ere jo pixkat lagunduta edo
2: bai,
4: dana bera, ez? Duratu da pixkat
2: bai, aurrekoa bai, pixkat portada berak eman zion hor figura nagusiari forma eriotzaren engeruari eta inguruan jarri zitu bai, politikariak eta bueno, horrek hartzen diren zea guztiak. Agertzen dira iPhone puskatuak, agertzen dira kaptxako baserriak hemen, bai? Kaptxako baserrien kontzeptua niretzako arrotza zen, baina Elisarekin hitz egin unean, berak egin zitu nitzen inguruan, footnote screens, esan zian izue, kaptxako zei buru zeu zer jarri nahi zute, eta zen, garatu idazu
4: Explica,
2: conceptua, a ver,
1: va, ni explicación, a ver.
4: Vale, captcha,
2: captcha que suele ser.
4: Eligen cuántas motos.
2: Oye.
4: Pom pom pom pom, eta geu berriro. Pasos de cebra, bueno, pom pom pom pom.
2: Iñois,
3: no sois robots.
4: Iñois, es de su lado, iñois.
2: Bai, gure gure pantalla en grasa egiten dugu, asuntoa da, horrek badula, pantalla en bestaldean persona bat hori verifikatzen. Pasatzen ditu naguneko 16 ordu. Verifikatzen pantalla batean iristen zaizkion kaptxa guztiak eta bakoitzeko kobratzen duena ezakiz zenbat sentimo hori badago.
3: Hostia, bali
4: gaur egun
3: aste honetan aurre matrikula pila bat inditu eta holakoak bete behar izan ditut.
2: Bai, hori dokumentatu dago.
4: Explotador.
2: 26an ez dakit nola dagon, hau grabatu zenean hori martxan zegon. Eta horiek Afrikako leku konkretu batzutan daude.
4: Claro, reatigan segundo sakatze zu eta bestiak ja egongoa kokotaino se 15 ordu indutu lana ta den es estatu, venga, pum, da. Es estatu.
2: Hostia. Vale,
4: ostra, hori.
2: Esa que un
4: sakontzeko gauz bat, bai, bai, bai.
2: Hau moida potentea da, portada nago mardu, lekuren batean. Igual ez da ulertuko zer den, baina
4: vale.
2: Agartu da dela eta momentu batean bali badago hau azaltzeko testu ingurua. Hau bezala. Ba, azaldu dezagun.
4: Oño, goitu, ba, horien egin. Betik aztea, zoze, zarara zanotzen. Geografia eta gaur kaptxai buruzko atzeko zer daun atzia, guau. Wow.
5: Bueno, hemen simbolo bat dao, que ez dakik jaren gozuen zer dan. Ibasu ez ozei kasi, gero komentako ez zuen ni mikroak itzalita.
4: General Electric ez da.
5: Ez. Bueno, ba, ona, jau, bai, nire banekin ibiltzen zela kolaxak eta egiten, zeba, behin oben igual, zare sozialetatik ikusi ditut, bai, bere kolaxak eta, nire pia gustatzen zain, rollo hau de kolaxana, gila zan, ondo da, da, izena nondi dator, izena hau, zuri burlotu zaizu, fijo, euskara jator hortan, nire iritziz, bai, edo ez. Bai, banekin.
2: Nik euskeratu nuen.
5: Ah, nik vale.
2: Claro, hau gazteleraz esaten bali mezu euki dezake bueno. Euskeraz badirudi Xabier Usabiagek esan dula hau. Baina gazteleraz
1: o Xabier Uskit.
2: Euskit.
1: Peritz. Peritz barkatu.
2: Agur bero bat emendika.
1: Hori da, entzuten hau,
5: Bai, seguro, gabon. Pasa mendikan, saludos a dao. Hortzimu gaz esan nahi du, haber gule maturel zezate igun.
3: Ez. Beak esan guen.
2: Hortzimu gaz, hortzia zer da.
5: Hortzi, ba, nire lagun balen honen egena ebil izan, ha?
3: Uste guna da torren.
2: Hortzia zerua.
5: Ah.
3: Uste guna hortzia tor.
2: Ordu, hortziaren muga nun dago. Begibistaz nun ikusten da hortzimu gaz. Horizontalean dakagun bar horten ez da, enel hori zonte.
5: Bai. La Terra es plana, ahora a ti. Egerta zunaren hortzi muga betu, enekin, hortzi hori.
1: Nik ere,
5: ja, mejor. Dana ezin jakin.
2: Na, igual zarautzen beste modu batean zatezute.
5: Zarautzen hori da...
4: Ez deo esan.
3: Horizontia. Horizontia esatea.
5: Horizontia.
3: Nik ez.
2: Bale, dugu.
5: Ino lezatek?
3: Hortzi muga,
5: bale.
3: Nik erabakin nun euskera sondo iteiten aztea.
1: Ni larun batean antiguoko batekin diskutitzen hori izan hortaz, eh?
3: Zertaz?
1: Euskera, behin euskera jatorra eta gure euskainola.
3: Arrazoa ebizekan.
1: Seguro, na?
3: Jargarriak gata.
5: Zarautzen hortzi numero bada. Zazpia da gero dihuana.
1: Hori da.
5: Eta ala, bi.
3: Bueno, abesti bat entzuko dugu.
5: Bueno, ben hundi datorren izen ez, tios, utzi. Gaztzeon egin esaten.
3: Txokeiak esaten hasi gara, eta...
5: Ma, bizkadana dihuala...
2: Vale, azkeneko kantuaren izenburua da, eta da, diskoaren kontzeptu guztien laburpen moduko bat. Orduan, hartzen baldin baditugu diskoko ikutzen diren gai guztiak, eta egungo gizartean kolokatu, eta perspektiba bizkabatekin begiratu, ba, bueno, hau da, ateratzen zegoen laburpen moduko bat.
5: Dana dihua batuta, ez?
2: Dana batuta.
5: Bos ondo.
3: Ni jakineko nuke gazteleraz hau nora, zene gazteleraz arrastuak ez dagat.
2: Nuevos horizontes o nuevo horizonte de la estupidez.
5: De la realidad. Ah, de la estupidez, claro. Bai, mucho gara, bera.
3: Sondo, bai.
5: Bera. Bueno, ba, horrengo zirrindola jarriko dugu, ez? Hirugarrena?
3: Zirrindola.
2: Guazena pixka jartzea lagunez oztu egin, ez da?
1: A ver, semarrena.
2: Hirugarrena. Vale, zareta eta maitasuna, hau, zareta zarautzeko kolektibo jende eta izabanakoekin oso afindakagun gai bada, eta Añorgako ekitaldiak horrela izendatzen ditugu, eta bada keinu moduko bat. Bai, esateko biba zuek, biba gu eta biba zareta.
5: Biba, orduan. Venga, urrengo kanta, zareta eta maitasuna.
1: What's it?

0: Popopom.
1: Zata eta maitasuna izeneko abestia Kamorraren diskontan elgertasunaren horizonte berria hortzimuga berria bitu, ba, emilik aurre hortzimuga eta biliko heli.
0: Errazekau.
1: Leno dizgan negazan duzen bat ikasten dan zara eta zara otzen. Eta...
2: Ei, beti!
1: Egia da, egia da, egia da. Bueno, aipatu ditugu leno zure bi Kamorrako kidea, baina hosti aipatu zebaztauden hemen, edo zebaztauden linearen beste aldean, edo internetaren beste aldean, edo olako zehose...
0: Akaso entzuten nahi dia? Akaso ez?
1: Hori da. Habe ostegunean egurtu behar ditugu, lepotik eltzen.
3: Espero dezagun...
0: Maixu, Rafa, ez bezitzen gorta.
3: Espero dezagun entzuten egotea izkutuan.
1: Aznarre bagarrik iteo, izkutuan entzun zara eta zara.
3: Gero WhatsApp ez galdetuko diet, ezen gote, keba nilo, negon, ni, baina ez, hortak. Erratia jarrita, abertzaz duten itaz, gezurren bat, seguro...
1: Ya.
3: Sí, venga, galdera galdu inez.
1: Ese es, a ver, se perdían eso.
3: Rafa Bilbao da bilanean. Eta goizero joeten da hemendikan, 8etan sartzeko jekitzen da goizeko 5erdik aldea.
1: Jode.
0: Bai, autobusa otan hartzeko.
3: Bai, eta patere ba
0: Pati barkatzen dio, eh? Postegunean etortzen bada.
1: Nahikoengo postegunean etortzen.
3: Doni baina garazitik etorriko da.
1: Claro.
2: Ya.
3: Joder, badu...
0: Meritua, bai, meritua daka.
3: Eta motivazioa, eh?
0: Baita.
3: Jarraitzako men saiokin, eta txukun, etxakolan egiten ditu. Bida, beiralde zo zer boten nahi dut. Hola, aprobetsatzen testu inguru polita dela. Bera taldean sartu genunean, txuzan jun berria zen, grabaketa pendinte genekan, azteko edo jasita. Eta baixua grabatzea falta zen orduan. Sartu orduk esan genion. Hauek ikasi behar dituzu grabatzeko. Baina lasai hoiek ez dira izango zuzenekoak. Zuzenekoak beste hauek dira.
2: Bikoitza, lan bikoitza.
3: Edo irukoitza ezakit. Kantu pila ziren. Etorri zen lehenengo entxegua ez dago gartzen nola izan zen. Bigaren entxegurako. Etorri zen. Baixua jarri. Eta claro, Rafa Tabiok jotze ditugu abeste guztia bat abestean jarraian gelditu gabe. Orduan zein genuen hontan? Ba berdina eta Pate jarri gaitzala. Orduan, lehenengo abestia jo, Pate kola bisu garpegikin zaitu zigu, baina atzun faiat. Bigarren abestia hasi jotzen, pum, eta bigarren abestian aldera, erdi aldetikan, Pate gelditu egin zen. Eta ni pensate, bueno, utziko dugu, margena utziko dugu berriari ondikan igual
0: duzula. Bestela ze exigentia zeaten,
3: eh? Bestela ze...
1: Fasismoa ere, bai, Kamorra.
3: Hola xe. Eta gelditzeko askatu zigun, kantu aukatu horretikan.
0: Desafin hau tazinaten.
3: Eta esan zigun, haizu, mutilak. Zu bigarrenen kantuari zine jotzen, eta zu hirugarrena. Eta, oi, ba, dios...
1: Egia zan?
3: Ala zan.
1: Ondo, Pat, ondo.
3: Ez da, gano... Bai, ondo. Arrapatu baituzu.
0: Kontrata.
2: Naita indeu, ez? Naita indeu.
3: Azterketa zen. Aprobatu duzu. Orduan, txalo bero bat.
1: Ondo, Pat.
3: Dene mires meen guztia.
1: Barra azkea, ostegunean, patentzat, eh?
3: Ala xe.
0: Bueno, donenari gara ez dira itzuli dorkou, o emendik agatzea alotan?
3: Ikusiko dago. Ni eskaintzen dute gainorako txea, batzutan gelditzen da, bestetan baiona juten da, han uste dut familikoren badakala, olagunen bat, eta bestetan itzule egiten zuzenen.
0: Jarraitzeu egin festekin?
3: Keba, ez, bukatu zen.
1: Bai, hori nahi dungo, letu albestetan lehen batian da bilen pat.
3: Ba da, bil. Odolean izineko black metaleko talde batean, han garazikoan. Grabatu dute, baina grabaketa prozesuari uste luze ari zaila juten, orduan ez dakitze puntutan dauden emaditu uste kontzertu pare bat, oso potenteak, oso jende saiatua da, oso
1: teknikoak,
3: eta bera kontatuko du, kontatu behar duena.
1: Ostegunean kontatzea.
3: Venga, ba. Mikroa jarriko dugu.
1: Hori da. Eta bueno, da beste bila, beste talden batian zaudete gaur egun, bo, zuba, zu komentoko zuero, baino...
0: Maixo Rafa.
1: Rafa. Maixo akordeonista.
3: Rafa.
1: Bai, bai, zuen gitarra. Rafa.
3: Bai, bai, bai, bai.
0: Rafa Kobori.
1: Denbora.
3: Ez. Oan esan unik ez ez.
1: Ez dakit.
3: Ez, total arzekin bitxin zen ziklo hori, ez da?
1: Bai, uste bai ez.
0: Abesa ya dakila bai.
3: Orduan...
4: Akautzik, bukatu zuen baina horreko bastetxean.
3: Ja, ja, ja. Hoi da, hoi da. Zarata eta maitasuna. gero badago, badago hor zerbait, baina ez dago, ez du, ez dago gorpuztua, orduan, ez du...
4: Norbait egin laru batean kontu zion, ez? Etxabetarte izan daiteke?
3: Hori beste gauza da.
0: Beste gauza da.
3: Hor ez gaude ez
0: gaude. Baina hor Rafa ez tabil, oker ez gaude. Etxe bat zerbait kontatu zuen.
1: Zose, bale, bale.
3: Etxabe badu tentakuloak ditu.
0: Bai, espalde etxabe ikusi gare bai, eh?
3: Goiko esferekin.
1: Eta zu, azken egualdian etorzinean komentatu zen du, baina, bueno, berriro ere gure gure entzule guztiai errefreskatu zen bat osetaldetan. Zabiltzan, azkenengo ba, ba minutu hau kamo
4: txistulegak aparte
3: Mikel Egorburu nera mata itziarrez aparte beste por cierto, gaur, nera ma kontzertu mandu gaur zeitan, egian hango donostiko
1: jontzea
3: ikustea june zeitakin kale jira ziute eta aitata bioplazan giltu gara itzaletan. Eta bueltan torri derinan, gantzatu ditugu berriro, Kristinaneako, bueno, kale izaneako hortan.
4: Zure ama, zure kontzertu ikustea jutea?
3: Etorri zan.
4: Ez que unia etorri... Ah, unia etorri zan, zure ama zan.
1: Bat bai.
3: Etorri zan Mikel.
4: Mikel bai.
3: Mikel, itziar, itziaren senarra, eta eta ma.
4: Vale, vale, vale, vale.
3: Eta... Zema, ostegun etorriko zera?
4: Zior duten da.
3: Bederatzi deritan. Guretzako berandu, vale. Orduan, zein zen galdera?
0: A ber, ze taldetan hitz ezen, motel?
3: Bai, Kamorra.
0: Nahi.
3: Bateria hotxak.
0: Urgul.
3: Urgul, basua hotxak. Molikote, basua hotxak. Luzifuge, basua koroak. Anzintemlen, basua. Elde.
0: Zin bat alde guazei, ez?
3: Baxua.
1: Elde, ze?
3: Elde.
0: Elde, elde.
1: Ah, baina, elde aspalde, ez da zuela zer ditu, no? Baina,
3: da, diskoa atari gara...
1: Joder, ze mali duatako ditu.
0: Dugu pixka, txura de 2008 zelan, ez? O ez?
3: Kulto miseri... Ez da maien dago, baina biziri dago.
0: Agur ez du esan, o jarretze, bueno.
3: Ez.
0: Ez du agur esango.
3: Ez dago aldeko testu ingoera ontxe bertan lan kontu gati, baina aldatzen den momentuan berriro aktibatuko da. Baxua eta koroak. Talde berria, martxan jarri dena. Huo.
0: Nola, a ber.
3: Huo. Huo. Huo.
1: Huo.
3: Huo. Huo. H-U-16-O puzkatua.
1: Jode, agarri eta gotzido.
3: Hori, etxaiekekoa.
1: Gerizpa.
3: Eta hor, gitarrak eta hotxak.
0: Oso, zondo.
3: Hori bikotea da. Bikote...
0: Formatuan.
3: Bikote formatuan. Bateria... Piskat pedoren...
0: Roioa.
1: Bueno, piskat obeto...
0: Espero deu.
1: Pedo, gea.
3: Baina, bueno.
1: Bai, formatu hori. Formatu hori.
3: Simplifikatu.
1: No, da bateria zine jotzeu.
3: Elisak.
1: Elisako letra bat egin duen.
3: Hoi da.
1: No, nola jotzen duen gainera, ali flipa hori nuen, Zer, etorri zianian beste taldearekin ben biran.
3: Morbid eskumekin.
1: Egin ditu nikusi.
3: Edo ez defektekin.
1: Ez, morbid eskum.
3: Vale, ez que gero defektekin etorri zan.
1: Ah, ni morbid eskum.
3: Añorban jotzutenak. Kamorren itzulean gaina. Itzuletako batean.
1: Hmm. Ba, oso ondo gozu bateria. Gitarra sin mal, baina bateria ondo.
3: Oso ondo.
1: Ondo. Ondo, bueno, tale batzu, bai.
3: Joder, ez que despertzen.
4: Fres baino gehiago, ez, gaur egun. Dut digabe.
1: Gaur egun igual, bai.
4: Asko esan dituzu, eh?
3: Fres garaile beti.
0: Ba, historiko ki seguro.
3: Ne, neri jarri, ez jarri kompetentzia en Fres.
4: Ose, a ber, tan...
0: Fres etorriko alda ostegunean, aspaldez nahi zela berekin.
3: Ez da etorriko zeren gaur bordelega zei, joan. Azte buruan Lixibet festera di, joan. Tanto patuko gera.
0: Vale, vale.
3: Eta ni ostirelan zuzena jungan izan bezala, ba, berak. Egun batzuk hartu dituarea juteko eta laguna bisitatzeko.
0: Ondo.
1: Oh, de Fres.
4: Pajaro galanta.
1: Perro, Fres!
4: Esan zian lenguan, horrendik bat eguden bada, ez? Bai, esan zian lenguan, errexoite zaiola, aste unian Madridea jutea kontzertu batea, zautza baino, zehiruitzen. Ez daki ze txartelakin bi euroti, ez da, Madrideaino juteala... Kristo Merke, geno, zekek, hamen beti autobusak, bukaute jala maiketako... Bale, bale, ba, segi Madridea. Sin más, ez.
1: Dana keja. Baino, dukaos paketia beti, xakelean sartuta.
0: Ta so segi xakelean so segi jore, bai.
1: Bai, beti da, so segi.
0: Kartelen bat, o...
5: Kartutxua.
4: Oialesko zapi bat, que ya hori ere desagertzen nahi dira.
0: Bai, bai, gutxi da, bai, mundu.
1: Autzontzi ere, bai, eramatu. Bai, gila, autzontzi eramatu potxikuan.
5: Hemen kiaz galanta uste gu, duko dos puntua jekin.
0: Hori ez da bate inklusiboa izan, eh?
5: Inklusiboa, efe, beto.
1: Errespetu bizkat.
5: Hostia.
1: Ile desodorantia bai uste ikera kiatza.

0: Aste buelontan, Israelna eta Amatulia berekin nengo dia, zeke ezin de desetxako izan.
1: Baina gu bilok ordu bai, eh?
0: Baina
2: ez dugu esango, zuek ez dezuna.
0: Baina igual entzun ningo.
2: Ah.
0: Igual entzun ningo.
3: Vale, eta hau berari eskainiko dugu kantua.
0: Ikusiko dugu.
3: Inoiz bizi nahi izan ez dudan lurraldea.
1: Alegia, be aldeko azken bigarrena, ez?
3: Hoxe.
1: No, itxen bizkan.
0: Txuzanen itzak euskera, zaina.
3: Euskeraz.
0: Ondo, ondo.
3: Eta batuan, eh? Ez ditu bizkaira egin ontan.
1: Antiguokoa.
0: Ba, bizkaira ez duiten txuzanek euskera, no?
3: Ba, bai, bai, bizkaira ez duiten, no?
0: Ah, klar, ez que be alemani eipar aldean bizkaira da anaskola biltzen da bizkaira. Hore bila da, faenekin. Da, oso, bai, oso bat.
3: Ondarru eta bermeo ingurukoa juten zen area
0: arrantzan. Bai, hori da, bai, bai, bai.
1: Aitzol, galdera bat, be aldeko azkena abestia Lucia da,
3: Lucia da.
1: Bale, bale, uste tondo jarretan lor da. Entzuko dugu?
3: Venga, aurrera.
0: Venga, candela da jarriko dugu.
1: Jarri, jarri.

0: Y epala.
1: Bueno, orche, a ver si no les enazón. Inoiz bizi izan ez dudan lurraldea, logo zoze?
0: Inoiz bizi nahi izan ez dudan lurraldea.
1: Txuzanen letra. Txuzanen emendikan bezalkada bat.
2: Bai,
1: eta zarautetikan. Gure partez, bentsa lan sortuetan ere partez.
2: Gure partez, bai.
1: Berri nango zaztela,
2: ko? Partez emango jo.
1: Zue, ama ostra. Vale. Bueno, ya...
0: Zue, kalian lota.
1: Bueno, bukatzen etxaigun denbora beti bezala konturatu gabe hemen gustoso denean denbora juten da. Eta igual pixa komenta ba etorkizuneko ba zuzeneko eman laliak amorrenak edo zein tentzioa gazuen zein txampun mota ere ditzen zuen dalakoak. Noza benetan importantia.
0: Kriptomoneda. Kriptoaren atope.
1: Kripto rei.
3: Txampun esan du edo txampu?
1: Txampun.
3: Ah, txampu lortu.
1: Txampun bat entruke betire. Maleta da... Eta gamorra.
0: A ber, kontzertuak. Disko aurkezteko lehenengo kontzertuak jaman ditugu. Almerian egon ginen, Madriden ere bai.
1: Zegoen Madriden ondo?
0: Oso ondo, mostor esen aspaldiko partez. Bai, aspaldi, mezortzi urte.
1: Mirelito bizi alda.
0: Bai. Eta talde berria egin dute.
1: Bai, jarriken duen hemen.
0: Honeak harri nahi dute egun batean, beraz, ojo, ekartzen dituan.
1: Estia etorriko. Ikusiko zu.
0: Ekarriko dituz.
1: Bueno, a ver, egia.
0: Lepote kartuta. Luto Nacional.
1: Bai.
0: Bai. Kerston talde txarra. Power Violence, baina antigualekoa.
1: Bai, jarri gana, zazinta bat dugu.
2: Zu, jarri gana, kaseta, banatu zian gau bat, amar, ale.
3: Nik etxian dakar, kaseta.
2: Jarri genu, jarri genu. Kasete motz bat hola, bai.
0: Ba, oso ondo juntzenan, Orbekon ere, Orbekon joan, no?
1: Nik uste baiet.
0: Bai.
1: Uste baiet. Lengoan argazkia bilatzen egitzen, da ikusi nun bideoa bezala, uste tordeko zala.
0: Bai, bariteke. Eta... Zean ere bai? Portugaleten ere bai? Mogamon ere bai?
1: Mogamon bai beste...
0: Azte barruan. Rabies eta kaoskoatekin. Eta orain pendente ditugun kontzertuak izango dira... Ostegun honetakoa, eta gero uztailen bi fetxa egingo ditugu. Bata Barambioko urteroko festivala, True Barbarian Metal Festekoa. Larun bat eta bezperan, ari gantelatzen lako kartel mardul bat, bost talderekin, ekitaldi hortan joko duten beste talde batzukin, Sastrakan. Orduan, hori da ditugun plenak, eta gero azarora begira, Kanarietara jungo gera.

0: pixka karabrekoleko txemiren bidez, ba, bueno, ba, diskoan aurkezteko. Eta krustatomekoak ere bere ekitaldira eraman nahi gaitu, beraz, bueno, bode kontzertu batzuk, baina nik uste ja guztaileko horrekin, demorelde etxiko egula, eta iraia ietik bueltan hasiko egula berri martxa.
1: Bueno, ba, gero arte. Ondo, bueno, gauza desente, da gero aparte, pentsatze zu, pertsonalki, pertsona bezala, aitzol bezala, baitu zula Luzi Fujikein beste jira bat, eta molikotekin ere kontzertun bat, y bueno. Agendan leko bete eta dakazula pertsonalki, ez?
0: Bai, azte guren amurren aritu ginen, molikotekin, baina, bueno, baranbiokoaren bezperan molikotekin ere joko dugu, molikotek amorra. Uztaien bostetik anama zeira edo zeitik anama bostera Luzi Fujikein goaz biran, Europatik, Alemania, Holanda, Belgika, Frantzia, Suiza, Txekia, Alemania. Maguk ezingo dugu etorri bateria jotzen, beraz Elisa etorriko da. Eta horren ondoren, jarraian, dakagu barean biokoa. Amazazpian etorri, oza, amazazpian etorri, amazazpi emezortzian baran biota zeakoa. Eta hori oporrak hartu, abuztuan azken aurreko asteburu arte. Hor joko dugula, Bresten, Sinfonizo Destrukzioneko Jonen ekitaldean molikoterekin. Bidetikan kontzertu pare bat emango ditugu, eta urrengo asteburuan Motor Rock Festivalean Zamora joko dugu Luzi Fujikein.
1: Fuge eta muro, ¿quién
0: es? Bai, eta muro, eta...
1: Juro, el grupo más duro.
0: Eta beste, Leo Jiménez uste, bai.
1: Bueno, oye.
0: Ni gehiago Acuario. Bai.
2: Leo Jiménez ez da izena, nahi esan, eh? Oso galduta, oso galduta, no?
0: YouTube.
2: YouTube?
0: YouTube.
2: Bidurtengo naiz?
0: Metal Paco.
2: Metal Paco.
1: Paco Metal. Paco Metal. Ondo! Ba, bueno, gozatu bai orduan, ez? Neko beteta agenda. Eta ez dakit, azkenengo kantutxo
2: bai... Bai, aitzole kantu bat egin nahi bukatu. Igual horrekin da gero bukara tarte bat dima gauz horbe izango dugu, baina...
1: Luzia, no? Azkenengo. Bai, bai,
0: amaitzeko hori, lau bat minutu ditu, iru minutu erdi lau.
2: Ba, bai, jarriko dugu.
0: Hori, ergeltasunaren ortsigua berrian. Hau da, diskoa labur biltzen duen kantua, eta izan buru.
2: Guatzen.

0: Ei,
1: ez da gure platon kulpa izan, eh?
2: Hau ere ez da, ez?
0: Urdun lizekoa
3: ematezun, ez tan pasiban arazo bat zala hor
0: urdun lizekoan kulpa lepotik eldu da zeria horrera, ez?
4: Ai, badakagun hori lepotik eldu.
0: Bueno, azkenengo abesti hori izen ematen diona, LP-ari guantxe irakurriko detena
3: eta laburpen bezala ere bai, izan desu
0: bai, berria
4: pixka bat
0: Samuel Bagia
4: diskoan ikutzen diren gai guztien laburpen moduko bat. Mm-hmm. Zeinen gizarte ergela ari geran bultzatzen.
0: Eta... Ja, bukau da. Osa, esperantza gutxi dago, ja, ez?
4: Beti dago, baina diskontan ez dugu esperantzako... Esperantzako...
3: Ez desu hori jorratu. Ez
2: desu hori ez dago.
3: Badao ez...
4: Antiguale ere egin dugu. Kritika destruktiboak.
0: Ondo dago, nei posina. Horren ingula. Bueno, amarrak eta bat minutu gutxiago. Osea,
1: agur, agur, esan behar dugu.
0: Berroita meretzi, agur, agur, esan behar dugu.
1: Amarrak eta berroita meretzi.
0: Amarrak ez esan dut?
1: Behatziak.
0: Amarrak.
1: Gogoratu ostegunean.
2: Bai,
1: kontzertua hemen, iruputzun.
2: Eta laruma goizian?
1: Laruma goizian, zer dakago?
2: Erakusketa, jo.
1: Ah, ez, ostira larratzaldean, erakusketa, jo.
2: Ah, ostira larratzaldean.
1: Jasoingoa.
2: Ah, vale.
0: Jasoingoa da, eta
1: hi jasoingoek. Nire
2: zemen ego. Nire zemen ego.
1: Zautzen horizontia.
0: Kasu, bueno, eta kamorra ostegun honetan behatzitan eta hemen gaztetxean, larun batean mes fest.
2: Eta datorren astean gerra ematen. Diskoa musika kargo dugu ez?
0: Datorren astean hemen nengo geha. Lagun zaztua, demoraldiaren azkenengo
1: hitua. Deria azkena izango, seguro.
2: Bueno, pejaurak esan du, oita marrein ningo dupla.
1: Bingo zu,
0: Lagun zaztua, hitu batzuk.
1: Urrengo azte arte. Ostegun arte, eta urrengo azte arte.
2: Ondo bizi. Hala, ondo bizi.
0: Gabon.
1: Jo.
0: Zara
1: eta zara. Zurepunk eta jarkore dosia arraio irratiko uin libreetan eta arrosa zareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak aste artero behatziterbitatik aurrera.
5: Irola Irratia 107.5 e...

0: Iapantzule, ondo etorriak beste behin, Lubaki Agendaren tartera. Lubaki Agenda, Ibai Zabal, Ibai Ertzeko mugimendu autogestionatuen agenda da. Datozen minutuetan, aste honetako deialdiak errepasatuko doguz. Ekainaren 25etik, eta ustaiaren batera artean egongo diren mobidak. Uda sasoian, ez dira inbeste gauza antolatzen, eta gainera bero honekin, ekimen asko bertan bera geratzen ari dira, azken momentuan. Egonadi kolektiboen mezuei, badazpada. Edo zelan ere, aste honetan ekainaren 28a izango da, arrotasunaren eguna. Goizean, Trikipandero kale jira batekin hasiko da eguna, Bilboko Trianguloan. Eta gero, manifestazio handia egingo da, Indautxuko plazatik abietuta, Arrastiko 5etan. Benga ba, hoiek nabarren duta, orain, goazen aste honetako agenda osoari errepasoa egitera. Ekainaren 25etik eta ustailaren batera bitartean, doan aste honi.
1: Hasi da dagoeneko renta aitorpenaren kanpaina eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Bizkaikoa, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean izango da. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, eragozpenfiskaladenalkarrekin.org info osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko. DDT banaketaken lokal aldaketaren azken txampan gaude eta orain gogorrena falta zaigu mudantza. Material guztia lokal berrira eraman baino lehen inventarioa egiteko aprobetzatu nahi dugu. Dena ondo gorde eta gero lokal berrira eraman. Bertan dagokion lekuan kokatzeko horretarako eta dena ondo badoa ekaineko azken astea eta ustaileko lehenengoa erabili nahi ditugu. Guzti hau egiteko zure laguntza behar dugu. Nola, ba, bi formatu aurreikusi ditugu. Lena, aztegunetan, ekainaren 22-tik 26-ra, 29 eta 30-ean, arratsaldez Martzanako lokalean materialaren inventarioa eta gordetzea egingo da. Eta bigarrena, asteburuetan, ekainaren 27, 28 eta ustaiaren 4 eta 5, Martzanatik Bilbirako mudantza eta materialaren kokapena. Jarri harremanetan drete banaketekin eta eman zure izena.
0: Eguena 25. Goizeko 11:30 kontzentrazioa, kaleratzerik ez lelopean Sestaoko udaletxearen aurrean. Arrastiko 6etan, ekainaren 28 antolatzeko asamblada irekia Karmelan. 6:30, Alka Majati, Arria Soinu eta Soinua Arri. Hitzaldian eta gero proiektzioan Galdakoko Galguren Tabernan. Arrastiko 7etan, No Pride in Genocide proiektuko da Queer Cinema for Palestine zikloaren baitan, Bilbo Zaharreko Kulturetxean. Arrastiko 7etan, La Obra de David Graeber izeneko hitzaldia Txarraska Gaztetxean. Arrastiko 8etan, Eskubide Zibil eta Politikoen Defentsan Amnistia, Berangoko auziperatuekin elkartasun kontzentrazioa Gudarien plazan, Berangon. Barikua 26. Arrastiko 6etan, Salsa Klaseak Errondoko auzoetxean. Eta ordu berean, arrastiko 6etan, Sunny Fight borroka eguna hasiko da. 6etan, Muztruak sortzen direnean, dokumentala proiektatuko da, antifasismoari buruzkoa. Eta gero 8etan, kirol ikuskizuna, barra irekia eta pintxada. Arrastiko 7etan, No Normal, Guerras por el Petróleo y Transiciones Fallidas, ekimenaren aurkezpena Lakelo Gaztetxean. Arrastiko 7etan, Estanda finalaren proiektzioa. Eta afari autogestionatua Arrigorriagako Gaztetxean. Arrastiko 8etan, eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auziperatuekin elkartasun kontzentrazioa, Gudarien plazan, Berangon. Zapatua 27. Eguerdiko 12etatik 3etara, Errenta auzoan egin alizateko kedada dago, Xake espazioan, Bilbo zaharrean. Domeka 28, arrotasunaren eguna. Bilbon, arrotasuna berreskuratu programa antolatu da. Eguerdiko ordu batean, Triki Pandero kalejira egingo da, triangulotik kanbiatuko dena. Gero bostetan, Manira joateko kedadak egongo dira, eta Maniaren ostean, baflepoteoa saspikaturantz joateko. Manifestazioa arrastiko bostetan, 28, kuir amorrua antolatu lelopean. Indautxuko plazatik abiatuko da, Bilbon. Eta esan bezala, Maniaren ostean, baflepoteoa egongo da, saspikaturantz joateko, ze gaueko 9etan, han, House of Basquiers eta DJ Irautza egongo direlako. Bien bitartean, egun honetan ere bai, ordu batean, Queer Borrokas beste Uribe Kosta bat manifestazioa ere egingo da, Teietxetik abiatuko dena, Algortan. Astelena 29. Arrastiko 7etan, Nioi bat kometa liburuaren aurkezpena egingo da, Zirika herrigunean. Ordu berean, 7etan, aste nagusiko ekimen feminista antolatzeko asamblada irekia, Bean egingo da, Pilota kalean. Martitzena, 30. Arrastiko 7etan, Garondoan, liburuaren aurkezpena, Zirika herrigunean. Eguaztena bat, Arrastiko 7etan, El viejo pueblo iraní no se rendirá, liburuaren aurkezpena, Zirika herrigunean, Bilbon. Bueno, ba, hau izan da aste honetako lubaki agenda, ekainaren 25etik eta uztailaren batera bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu agenda oso weborria topatuko duzuela, lubakiagenda.net. Aste honetako agenda osoa eta baita hurrengo asteetan egongo diren deialdiak bertan kontsultatu ahal izango duzuez. Gainera, weborrian deialdi berriak publikatzeko aukeratu potuko duzu bebai, deialdiren bat faltan somatu badozu, ba, animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero agendaren PDF bertsioa eguneratu egiten dugu, hasi ke hori deskargatzeko aukera daukozu, gero inprimatu eta kaleetan itxasteko. Eta listo, kaleetan ikusiko dugu alkar, eta ez ahaztu, ur asko edan, zaindu zaitez, alkar zaindu, eta ondo bizi.

0: Ez da aztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete, gurekin harremanetan jarri.
1: lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: decir que creo que las asambleas de los barrios, las asambleas de los pueblos son instituibles por los partidos. Únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Zazpiko maiatzaren 19a, Eva Foresten heriotza. 2007ko maiatzaren 19an Eva Forest hil zen Hondarribian. Herri honek ezagutu duen pertsona maitagarri, koherente eta konprometituenetako bat izanik, Operazio Nogro eta Los Nuevos Cubanos bezalako liburuak idatzi zituen. Bi liburu horiek herriaren testigantza historiko paregabeak dira. Hiru argitaletxeko editoria eta sortzailea izan zen. Argitaletxe horri esker, Alfonso Sastreen lanek ez ezik, beste oinarrizko pentsalari, literatu eta antzerkigileenak ere argia ikusi zuten. Hala nola, Howard Zinn, Peter Weiss, Harold Pinter... Kartzela zein erbestea ezagutu zituen, eta torturaren aurkako borroka morratua aurrera atera zuen bere bizitza osoan zehar. Horren adierazlea dira Torturei Demokrazia 1987an eta Honintzen El Paisa Demokrazia 2006an bezalako liburuak. Etaren laguntzaia izateaz akusatu ere egin zuten. Bere kokapen ideologikotik inoiz aldendu ez bazen ere, bere koherentzia eta zorroztasun politikoek ez zuten bere izaera zamorra eta maitagarria inoiz ilundu. Bere heriotza utxun izugarria utzi zuen 11 norbanakoengan, baita Euskal Herri osoan zein munduko beste leku askotan ere. Argalari buruz idatzi zuen moduan, es difícil hablar de los muertos al cabo de los años cuando los muertos han sido personas tan queridas. Y si estas personas son públicas y amadas por su pueblo, más difícil todavía. Eva, gogoan zaitugu.

1967-ko maiatzaren 8an, amnistiaren aldeko bigarren astea abiatu zen Hego Euskal Herrian. Ekimen ugari antolatu ziren aste osoan, hala nola, greba orokorra, itxialdiak eta manifestazioak. Egun horietan, Espainiako poliziak gogor egin zuen jendearen kontra. 7 lagun hil eta 100 zauritu zituzten Euskal Herriko herri ugaritan.

Irratian Japunk irratsaioa hasiko dugu hementxe bertan. Aste arte gauero zuzenean gaueko 10 terdietatik 12tara. Errepikapenak ostirale guerditan. Amabi territan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratsaioan.

Kaixo gabon, entzule guzti guztiei jantxapunki irratsaioa hasiko dugu hemen txebertan jantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irrati bidez, Donostia osoan eta inguruko herrietan bestela, streaminga martxan dugu jantxakun.eus web horrian sartuta, eta, bueno, gaurko jantxapunki irratsaioan asteartero bezala, edo ia beti bezala, irratsaiontan gaurkoan ere, talde berezi bat izango dugu, disko berezi bat errepasatuko duguna, amaiketatik aurrera izango da hori, eta horrez gain, aurretik eta ondoren abesti solte eder asko ditugu, ja pilatuta, bueno, elkarrekin dantzatzeko asmoarekin. Errepikapenak ostirale guerditan, amabi iterditan, entzun daitezke grabazioak betitan jakun.eus web horrian. Azken asteetan, jakeo pare bat izan ditugu, web horrian eta arazo batzuk izan dira, baina badirudi konpontze bidean ditugula eta esango nukeia zenbait grabazio, azken egunetako zenbait grabazio ja berreskuratu ditzazkegura dagoeneko. Adiberaz, jantxakun.eus web horrian informazio guztia bestela eta esan bezala streamingaren martxan. Harremanetarako telefono zenbakia 688-8-0-6-4 eta kontakturako emaila jantxakunirratia@gmail.com. Bestela, gogoratuz, Mastodon kontua daukagula sare sozial bezala, gure sare sozial bakarra hori xeda, beraz mastodon.eus atarian ere topatuko gaituzu. Bueno, ba, esan bezala, ateak zabalik ditugu mundu guztirentzat, jantxakun irratian irratsaio bat egin nahi baduzu, edo beste dozi modutan lagundu nahi baldin baduzu ongi etorri izango zera, eta ja dena prest dugula gogoratu gaurkoan Dangerous Rhythm taldearen izen bereko LPa errepasatuko dugula eta besti ederrekin hasteko ba ja The Cramps taldeare daukagu platoan eskubiko platoan prestatuta ba gure irratsaioarekin hasteko Confessions of a Psycho Cat kanta atera zen bea aurpegi bezala single batean 90garren hamarkadan dagoeneko eta kanta der horrekin hasiko dugu The Cramps-ekin gaurko txantxapunki irratsaioa. Ongi etorri entzule guzti guztiei. I'm a bad serpent of

Ederki hasi dugu eta jarraituko dugu ere txantxapunki irratsaio honetan. Kasontan Ningalaterrara salto egingo dugu eta Siuxian de Banshee'sen kontzertu batetaragoaz. 80. hamarkadan ja arrakasta hasten zela, bere ibilbidearen arrakasta hasten zela 84. urtean, Italiatik biratxoa eta Milanen egindako kontzertu bat atera da orain, Live in Milan izenpean, eta Siuxian de Banshee'sen Red Light abestia entzungo dugu.

Ba, ez, nun bait, esango nuke kantago ez dela, hau Dear Prudence da, borduan ea aurrekoa dugun. Ba, ez da, ba, ez da nire kulpa, diskan dena alderantziz jarrita dago, eta hau Christine zan, venga, ba, Christine jarriko dugu, ze axola.

Bueno, ba, disko hontan egia esan egindunak, ba, estu bater ondo egin, eh? Kanta guztik alderantziz edo idatzi ditu, nonbait. Jarraituko dugu, hau ja ofiziala, AM disketxearen zatatera zuten polizekoek bere diskografia esango nuke osoa, iaia, eta alako bilduma promozional bat egin zuten sei kantekin, eta horietako kanta bat, ba, ez da, hain ezaguna den horietakoa, badaude, so Lonely, Roxanne, Message in the Bottle, Can't Stand Losing You, Walking in the Moon guztiak, eta baita ere, The Bed's Too Big Without You.

Eta beste disko promozional batetan Pretenders taldea topatzen dugu eta bere bi arrakasta sartu zituzten. Chris Thomas izan zen ekoizlea, garai hartan, 80garren hamarkadaren erdikaldean, Real Recordsentzat eta Sire disketxarentzat ateratzen zuten Pretendersekoek bere aberratze zituzten bere kantak, eta kanta horietako bat arrakasta bilakatu zen Middle of the Road.

Bueno, gaztelerazko musika pixka bat eta hasteko, Koz taldea, Duro bere izeneko diska, 82. urtekoa, eta bertako single nagusienetako bat, Bate de Baseball izugarria.

Oso ondo, eta orain barrikada hauek ere gazteleraz Iruñatikan bere lehenengo diska 83. urtean atera zuen Soinua disketxeak Noche de Rock and Roll izeneko LP-a izan zen eta izen bera zeraman kanta single bezala atera zen.

Madrilen sortu zen 80. hamarkadaren hasieran Paralysis Permanente 81. urtean maketa bat grabatu zuten sei kantekin eta bueno, formazioa oraindik ba oso hasierako formazio batean. Javier Eduardoren anaia Eduardo Benavente gitarrista zan garai hartan. Bera anaia Javier ahotsean, Nacho, nik uste dut Nacho Canut pegamoidesetik etorritakoa basuan, eta Johnny baterian. Laukote horrek osatu zuen hasieran formazio hori, gero aldatu zen juntzen, denok ezagutzen dugun bezala, eta Javier Rabeslariarekin maketa hontan sei kanta ditugu, Miedo kanta ineditoa entzungo dugu.

Iepa, ba, emaida zue segundo bat. B, aurpegia jarri behar dut miedo entzuteko. Oraingoan ez da karaturaren arazoa izan, nere fallua.

Amaikak eta iru minutu iaia guazen aste honetako disko berezia ezagutzera Dangerous Rhythm taldea sari gara Up and Down lehenengo kanta.

Dangerous Rhythm taldea ga gaurko protagonista, baina beste izen batekin ere ezaguna izan zen, hauek, bueno, ba, naiz eta ingelesez abastu, ba, latino jatorria zeukaten, eta Ritmo Peligroso bezala ere ezagunak izan ziren bi hizkuntzatan. Urrengo kanta, Indocumentado.

Taldea Mexikon sortu zen Mexiko irian, 1968 garren urtean, urrengo kante Guns in Ecstasy.

Bueno, ba, ikusten dugu ingelesez eta gazteleraz kantatzen dute eta taldea hasieran ingelesez izendatu zuten Dangerous Rhythm izenarekin, gero ba, Ritmo Peligroso izenera aldatu zuten 85. Garren urtetik aurrera. Urrengo kanta Warriors.

Hirurogeita hemezortzigarren urtean sortu zen, eta sortu eta berehala, hirurogeita hemeretzian ja single bat atera zen, bueno, oso single bitxia eta arraroa topatzeko, Mexikon kaleratu zen, hiru kantez osatuta, eta egia esan ba, fortuna txiki bat ere balio du, disko original hori topatzea hirurogeita hemeretzigarren urtean, beraz lehenengo singlea dagoeneko kalean, guk LP-ako kantekin goaz, No Appeal orain.

Lehenengo LP honek 12 kanta ditu, 6 alde bakoitzean, aurpegiko azkenengoaren bilagoaz, New Breath.

Bueno, ba, justo 80. Urtean atera zen gaurkoan errepasatzen ari garen disko hau, urte horretan bertan ere EP bat atera zen, beraz hasiera horiek ba, sortu lehenengo singela, LP eta EP hau, dena nahiko segidan etorri zen gero ja pixka bat erritmoa jetxi zuten, baina hasiera hauek bortitzak eta ziztu bizikoak. Estás perdida, kanta B aurpegiko lehenengoa.

Esan bezala, gerora punk eta new wave doinu hauek alde batetara utzi zuten, zituzten. Eta, bueno, ritmo latinoak sartzen hasi ziren eta orduan, ba, izen aldaketa etorri zen, ritmo peligrosora, eta izen horrekin, mantendu izan da taldea, okerzualdemanago, gaur egun arte. Colors, kanta orain.

Aipatutako lehenengo hiru disko hien ondoren, bueno, ba, zuzeneko kasete bat atera zuten 83an eta 84ean Marielito singela atera zen. Hortikan aurrera ja esan bezala izen aldaketa eta estilo aldaketa ere bai. Saturday Night abesti orain.

Taldekideak disko honetan Piro abeslari bezala berak ere portadan parte hartu zuen diseinuan, Marcelo Aramburu gitarra eta korotan daukagu, Johnny Cable basuan eta koroetan eta Rip daukagu baterian koroetan eta perkusioan, laukote honek osatu zuen diska eta hurrengo kanta entzungo dugu Guagua izenekoa.

Zuzendari artistikoa Ricardo Ochoa izan zen, eta grabazioa Ari estudiotan egin zituen, grabazioak egin zituen Max Riese. Gero, Kalifornian prentsatu zen diska, eta azken aurreko kantaren bila goaz, Free Entrance izeneko kanta.

Send to the slaughter. Dangerous Rhythm, beraz, edo gerora, Ritmo Peligroso Mexikoko puntaldea itzindariaren izenbereko LP errepasatu dugu, eta amaitzeko Raw Animal azkenengo kanta.

Oso ondo, ba, Dangerous Rhythm talde alde batera utzi eta goazen irratsaioaren azken parte honetan 19 minutu abesti gehiagotaz gozatzeko. Asteko bitxikeri bat, Gary Holton, Heavy Metal Kids taldeko abeslari karismatikoa izan genuen, eta Casino Steel, The Boys taldeko teklista, teklista de gitarra, orain noriz dugu goratzen. Eta bien artean ba, elkarlan bat egin izan zuten, LP bat aterazen eta single batzuk ere bai, oitako bat, Blackberry Way izeneko singla da, eta be aurpegian Candy izeneko kanta daukagu Gary Holton eta Casino Steel.

Eta Manchesterreko Bazkoks taldea utzi ondoren, Howard Devotok magazine bere talde propio osatu zuen, lehenengo disko impresionante bat atera zuen, eta gerorago, adibidez, Goldfinger izeneko kanta ere, single bezala atera zen.

Goldfingerren bertsioa, banda sonoraren bertsioa, hortxe magazinen eskutik. Eta garaikidearen Oski Elvis Costello hasiera haietan The Attractions taldearekin eta bere single arrakastatxoetako bat Radio, Radio.

Elvis Costello bere taldea zuen bezala, Ian Durik ere Blockheads bere taldea zeukan. Ian Durian de Blockheadsekin beraz, What a Waste kanta entzungo dugu single bezala tera zen.

Bueno, baderki iritsi gara gaurko txantxapunki irratsaioaren amaiera aldera. Astearte gauero zuzenean egiten dugu txantxapunki irratsaio hau 10:30-12 arte. Errepikapenak ostirale guerditan 12:30 ordubitara entzun daitezke. Eta grabazioak beti txantxakun.eus web horrian txukun gordeta gelditzen dira. Azken asteetan arazotxo batzuk izan ditugu web horria hakeatu digutelako, baina badirudi ja gutxienez grabazioak gordetzen direla, beraz normaltasunera bueltatuko gera, eta modu honetan ere deskargatu daitezkenez, ba, gainontzeko irratietan, entzuten diren irratietan, txantxapunki irratsaioaren entzun daiteke, beraz agur bero bat hor kanpoan zaudeten guztiei. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librean, da 7.2an, txantxakun.eusen streaminga, eta 24 ordu zemititzen ari gara zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak, irratsaio guztiak euskara hutsean, txantxakun irratian produkzio propioa daukagu, eta 12-15 irratsaio gaude astero, hementxe estudiora etorri, eta buru belarri jotake lanean aritzen garenak, ba ondo pasatzen ere egia esan, hemen gustora etortzen gara guztiak, eta gonbidatu nahi zaituztet ere, gusto hori partekatzera, txantxakun irratian irratsaio bat egin ebezu, zatoz, gurekin, harremanetarako telefonoa 688-8-0-6-8, kontakturako emaia txantxakunirratia@gmail.com, eta sare sozial bakarra erabiltzen dugu, mastodon kontua mastodon.eus atarian. Gaurkoz, nahikoa eta amaitzeko Stranglers taldearen bertsio, beak, talde horrek egiten duen bertsio bat, 96 Tears kantaren bertsio bat, bueno, ba, hauek Stranglersek egiten zituen bertsioak maixuki egiten zituzten, oso esanguratsuak bere kontzertutan, eta hau alaxe bilakatu zen ere. 96 Tears, edo 86 Malko, Gabon.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten zaiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu. Eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Eragozpen fiskala, eraldaketa sozialerako tresna. Eragozpenfiskala.org webgunetik hartutako testua. Desberdintasun soziala, pobrezia eta bazterketaren igoerak eskagarriak, eskubide eta lorpen sozialen murrizketak, indarkeria matxistak, mugen militarizazioak, ingurugeroaren suntxipenak, langabeziaren maila altuek, neurrigabeko gastu militarrak, hoiek guztiek gaurkotasunaren aurpegia konfiguratzen dute. Desberdintasuna, dirugosea, matxismoa, bortizkeria, elkartasun eza presenteegi daude gure egunerokotasunean. Erudu neoliberala eta patriarkalaren kontrako zerbait egin nahi dugu. Eragozpen fiskalak bidegabeko politiken biktima papera gainditzeko aukera ematen digu. Alternatiba berriak sortu eta politika injustuak geldiarazten duten eragile bihurtuz. Mila sortzirun eta berrogeita zigarren urtean, Henry David Thoreauk, erregimen esklabista eta Mexikorekin ezin justifikatuzko gerra mantentzen zuen gobernuari, zergak ordaintzeri ezezkoa eman zion. Horregatik, espetxeratua izan zen Corcoran, Estatu Batuetan. Gau bakarra pasa zuen kartzelan, baina hala ere, esperientzia hori, jendarte justuago bat eraikitzeko, ez bidezko legeak desobeditzeko garapen teoriko baten abia puntua izan zen. Eragozpen fiskalaren lehenengo kanpainak Euskal Herrian eta Estatuan 80. hamarkadan eman zirenak mugimendu antimilitaristak bultzatu zituen, eta helburu

baizik eta diru horri helmuga egoki bat bilatzean. Bakoitzak izan ahal dituen motivazioez gain, eragozpen fiskalak modu antolatu eta kolektibo batean gobernuaren inbertsio jakin batzuen kontra azaltzea eta gure dirua ez bidezko aurrekontu sailetara ez bideratzeko presio egitea ahalbidetzen du. Bestetik, nahi dugun jendarte ereduari buruzko eztabaida soziala sortzeko eta gure dirua proiektu eraldatzaileak utzatzera bideratzeko aukera ematen digu. Azkenik, eragozpen fiskala ahalduntzen gaituen eta beste modu bat sortzeko bidean protagonista egiten gaituen tresna dugu. Eragozpen fiskalak desbideratutako dirua, ekimen eraldatzaileak bultzatzen dituzten kolektiboei bideratzea ahalbidetzen du. Elkartasunarekin lotutako taldeak, talde feministak, antimilitaristak, ekologistak, antikapitalistak, arrazismoaren kontrakoak, mundu justu bat eraikitzeko ezinbestekoa da benetako defentsa sozial hauek indartzea, ustezko defentsa militaristari alternatiba bezala. Iaz, 100.000 euro inguru desbideratu ziren modu honen bitartez. Eragozpen fiskala errazteko, kanpaina hau baltzatzen dugun kolektiboek, Bilbon, Gasteizen eta Donostian ireki ditugu bulegoak errenta itormena eragozpen fiskalari egokituta doainik egin ahal izateko. Gure zergekin alternatiba sozialak eraiki ditzakegu. Ez bidezkoa dena desobedituz, eta zilegia dena legal handenaren aurrean jarriz. Gizarte justuago baten eraikuntza kolektiboan parte hartu. Egizu eragozpen fiskala.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontenai dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dauzen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraute merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 eukidogu, bata Sutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratian.

Astearte honetan, elkarte feministak, kolektibo sozialak, pentsiodunen elkarteak eta ezkerraldeko erakunde sindikalek, ezkerraldea martxa aurkeztu dute Barakaldon. Manifestazioa, ekainaren amairuan, larunbata, eguerdiko amabietan, Santurtziko udaletxetik Sestaoko kasko plazaraino da. Ezkerraldeko Santurtzi, Portugalete eta Sestao herriak zeharkatzeko. Mobilizazio honen bidez salatu nahi dituzte gastu militarra, bizitzaren garestitasuna eta ezkerraldeko 100 familien hilaren amaierara iristeko zailtasunak. Pobreziaren feminizazioa, prekaritate egoerak areagotzea, etxe bizitza duin bat eskuratzeko ezintasuna eta etxegabetzeak gehitzea ezkerraldean.

Ongietorri, BDTen turrera. Fanzinekin hasiko dugu. Fanzine, jeno ezberdinekoak dauzkagu. Politiko, musiko, veganismo, genero... Eta askoz gauza gehiago. Fanzineak eta gero ikusi dezakegu liburu batzuk. Lehenengo apalategian dauzkagu arteko liburuak esan dezakegu. Musika, meiki eta antzerkia eta poesia. Liburuari beste leku batzuetara jutea gustatzen bazaio, eleberriak dauzkagu, bai? Feminismoa, generoa eta LGTBIQ+, eta lana eta ekonomia. Gai politikoetan sartzen bagara, anarkismoa, autonomia eta antiautoritarismoari buruzko liburuak hemen daude, erresistentziakoak eta marxismoa eta sozialismoari buruz. Azorazoak eta Euskal Herriko historia eta munduko historia esan. Arrazakiriko Joa Palategi, drogak eta hartzel eta misa kontrola. Eta azkenengo hiru honetan pizkat pupurri aurkitu dezakegu. Hemen antimilitarismo, globalizazioa, internazionalismo, komunikazioa, antiespezismo, soziologia eta gizartea, ekologismo, gentrifikazioa, entzaio filosofikoa eta eskeskatu euskal literatura daukagu. Hemen eta hemen eta hemen daukagu euskarazko liburuak 3 €. Apalategi hauetan aurkitu ditzakegu BDTeko edizioak eta BDEan pentako liburuak. Zertan zauzitza beten? Torri?

0: Batu elkar laguntza saretik, eragozpen fiskalaren aldeko kanpainarekin bat egiten dugu. Gure erabateko ezezko adierazi nahi diogu Estatu Espainolarekin kolaboratzeari, zer eta gerra imperialistak bermatzen duen egitura militarra finantziatzeko. Gure gerra euren aurka da, ez eurekin batera.
1: Gaur, Paseiako portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, Tel Avivera, genozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, non, jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, Tel Avivako tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solaritzak egiten dituen, kafen, autobusetatik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren, kin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Paseiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxizaitea zapartzeidaren trenetik. Gora, paneskera.